0: Закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втори опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлинния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6 Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политологът Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция, че тя олицетворява клишето да отъждествява единството на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен, малко или много, не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него, трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов, върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Елмандеп вече стига и до съвета за сигурност на ОНЕ, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Елмандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат в съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета, и от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Елмандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Депутатите не допуснаха на дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещ редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха

0: съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина. Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венесуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високия праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Дневния ред е предвидено още да бъде определен на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина, след като покойния сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул, на стадиона на Евертън, за да наблюдават матча на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерство на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украина, въвежда американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, а оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се нарича Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Браила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на Съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в

насилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи Брати обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да

0: могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него, допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август спрямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народният представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова. Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информации за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложим много тежки мита на Европа, каза Тръмп. България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия е обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: седмица.
1: Спортен обзор на седмицата.
2: Отбора на Ботев спечели Пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата надляха с 2 на 0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени дуспа за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7 поражение в 9 мача и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш и успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-тият тенисист в Open ерата, спечелил първите си 2 титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97 на 79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с 2 точки. При 43 на 45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина, 31 на 17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джаки Янка, а Калея Купър отбеляза 15. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос печели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото

0: Издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46-40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46-78. При жените победителка стана американката Джасмин Джонс с време 52-45. Алжирецът Седжати изпревари световни шампион за 2023-та Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията изпечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Ромеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра хвърлянето на копие при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удар атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Световният шампион Италия победи Словакия с 3 на 1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше пар домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция с 3 на 0. Ник Муянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3 на 1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3 на 0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осмина финал на турнира, които ще се проведат в София. Отбора на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3 на 0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена на дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2 на 0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като точен беше Джоани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10, Депортиво Ла Коруня и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Лудогорец победи с 2 на 1 у дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успех изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разградчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка Кайо Видал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2 на 0 на домакина Торино срещу четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс в полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Зили оформи крайното 2 на 0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга, Комо победи с 2 на 1 от дома Парма и дели второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо, Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дел на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5 на 3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2 на 0 в рамките на първия четвърт час голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер в 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2 на 2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още 3 пъти. Маркос Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4 на 2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, а в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5 на 3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2 на 0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4 на 1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостава с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Льюис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време

0: първата част. Доминик Калвърт-Люин реализира и трети гол за Лидс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4-0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки. Райо Валекано победи Еспаньол с 2-1 у дома в 6-я кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1-0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двобоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б отбора на Валенсия, но трябваше по спешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга. Тинейджерът Макс Далман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Далман отбеляза първото попадение за Арсенал още в 7-та минута на срещата и покачи на 3-0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехметио и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ираола направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайдци успяха да спечелят с 3-1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулъм спечели с 3-2 срещу втородивизионния Уест Хем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2-1 Рединг. Италианския Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Доди Окебакио. Белгийския национал получи подаване от Якоб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки Майк Менян за 2-0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута, но вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърланд, се наложи на АЗ Алкмар с 1-0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френския полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Съндърланд. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Окофлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0-1 първия си матч в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нийменген в Нидерландия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα.

още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
10: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията,

0: чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи матч от петия кръг на английската висша лига. След 0-во първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго удвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалео в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участък от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и темата, по която ще говорим днес, е женско здраве и превенция. Мой гост е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология в медицински център Неовитро. Доктор Ануар Димитрова, здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че днес ще дискутираме теми, свързани с гинекологията.
1: Какво все още не знаят представителките на нежния пол за женското здраве? Наясно ли са вече дамите, например, че едно от най-масовите заболявания, ракът на маточната шийка, е ваксинопредотвратим?
2: Ще започна с това, че България е на второ място по заболяемост от рак на маточната шийка в Европейския съюз. И това са по данни на Европейската ракова информационна система от 2022 година, което е изключително сериозно място. Доказано е, че в основата на развитието на това заболяване е персистиращата инфекция с високорискови щамове на човешки папилома вирус. И от съществено значение в борбата с рака на маточната шийка е първичната профилактика, именно чрез вакцинация. Забелязвам тенденция към повишаване на информираността, но все още немалка част от жените са скептични или несигурни във вакцинопрофилактиката. На базата на ежедневната практика бих казала, че жените, посещаващи гинеколог рутинно за профилактика, именно те се интересуват, допитват се за HPV вакцинацията, както за себе си, така и за децата. Немалка част от жените в възрастовата група 18-25 годишна възраст, посещавайки гинеколог по друг повод, точно тогава се запознават с значението на гинекологичната профилактика за рак на маточната шийка и именно тогава разбират важността и опцията за вакцинопрофилактика. И може би

0: И тук е важно да насочим вниманието на пациентите във всички възрастови групи относно вакцинацията. Това да бъде отговорност относно техните деца, съответно внуци. Важна роля в информираността и реализацията на вакцинопрофилактиката не е само наша на акушер-гинеколозите, но и на общопрактикуващите лекари и педиатри. HPV вакцинацията е първичната профилактика за рак на маточната шийка. Важно е да уточним, че при HPV вакцинацията може да се предотврати не само рак на маточната шийка, но и такъв на влагалището, на външните полови органи, както при жената, така и при мъжа, както и HPV асоциирани карциноми на устната кухина и гърлото. За радост, от миналата година е приета национална програма в България за първична профилактика на раковите заболявания, причинени от човешки папилома вирус. По програмата се осигурява безплатна вакцинация за момичета на възраст от 10 до 15 години, а от началото на тази година възрастовият диапазон е увеличен до 18 ненавършени години при момичетата, а при момчетата е от 10 до 14 ненавършени години. Така че е хубаво да знаем, че всеки един родител може да помисли за опцията вакцинация на своите деца и не става въпрос само за момичетата, но и за момчетата.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата ни днес. Останете с нас, връщаме се след малко.

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: със здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Женско здраве и превенция. Това е темата, по която разговаряме днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, знаят ли жените, които не са на възраст, на която могат да бъдат ваксинирани, че също могат да имат качествена гинекологична превенция и ранна диагностика? Разкажете ни, какъв е стандартът за цялостен гинекологичен профилактичен преглед?
2: Тук е важно обаче да разясна, че и вакцинираните момичета в бъдеще при започване на полов живот подлежат на вторична профилактика за раз на маточната шийка. Тоест, те продължават да осъществяват своите профилактични гинекологични прегледи. Световната здравна организация също подчертава, че вакцинацията и скрининга са две допълващи се мерки. Важно е също така да отдиференцираме какво означава цялостен гинекологичен преглед и скринингов профилактичен преглед. Не всяко посещение при гинеколог трябва да включва всички възможни изследвания, които може да се предложат. Медицинският стандарт поставя акцент върху профилактиката на рак на маточната шийка и полупредаваните инфекции в България. Като показател за качество при профилактичните прегледи се сочи откриването на други гинекологични заболявания. Профилактичният гинекологичен преглед включва оценка на гинекологичният статус чрез оглед на външните полови органи, влагалището, маточната шийка, биманулален преглед, вземане на титон.

0: на матка и или HPV тест, ехография и колпоскопия по препоръка. При необходимост и по преценка извършват и допълнителни изследвания, които вече те не се водят съвсем профилактични по отношение на рак на маточната шийка, по отношение на други заболявания. Профилактичният преглед е ключов за ранното откриване и навременното лечение на предшественика на рака на маточната шийка, именно предраковите състояния, което значително подобрява прогнозата и запазва репродуктивното здраве.
1: Как да поддържаме добро женско здраве и след летния сезон? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтъню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн.

0: онлайн на ibec.bg.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента.

0: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес мой гост е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Темата, по която разговаряме, е женско здраве и превенция. Доктор Ануар Димитрова, какъв е съветът ви към всички пълнолетни дами след летния сезон? Как да обърнат внимание и да гарантират доброто си интимно здраве?
2: Благодаря за въпроса. След летният сезон препоръчвам на дамите да отделят време за своето интимно здраве. През лятото по-често се променят ежедневният режим, храненето, интимната хигиена и сексуалните контакти. Пътувания, посещения на басейни, морета, продължителното носене на мокри бански костюми, както и промяната в сексуалното поведение могат да бъдат фактори за поява на различни оплаквания. Важно е да подчертая, че не всяко интимно неразположение е инфекция и не всяка инфекция протича с симптоми. Затова апелирам дамите да избягват самолечение с антибиотици, противогъбични средства или други вагинални продукти без установена причина, т.е. без да е ясна каква е причината за вагиналния дискомфорт. При наличие на течение с необичайен цвят или миризма, сърбеж, парене, болка, дискомфорт при полов контакт или уриниране, както и при необичайно кървене, е необходимо да направят консултация с специалист. Особено внимание трябва да обърнат жените, които пред летния сезон са имали нов сексуален партньор или незащитен сексуален контакт. В тези ситуации резонно има обсъждане с гинеколога, назначаване на изследвания за половопредавани инфекции, които често, за съжаление, нямат симптоми, но въпреки това могат да нанесат

0: трайни последствия за репродуктивното здраве. Края на летния сезон е добър момент, за да се извърши годишният профилактичен преглед и скрининг за рак на маточната шийка, ако не е извършен такъв в последната една година.
1: Какви грижи и консултации са необходими, ако сме в етап на семейно планиране? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За

0: тераси, балкони и басейни, без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керемиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Гост предаването Доктор Здраве днес е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Темата, по която разговаряме, е женско здраве и превенция. Доктор Ануар Димитрова, какви грижи и консултации са необходими да се направят, ако сме в етап на семейно планиране?
2: Планирането на бременност е важен етап.

0: при всяка двойка, при които своевременната медицинска консултация и профилактична оценка на здравословното състояние могат да допринесат за по-благоприятно протичане на бъдеща бременност. В периода преди зачеването е препоръчително да бъде извършена консултация с акушер-гинеколог, по време на която да се оцени репродуктивното здраве, да се извърши гинекологичната профилактика, ако не е направена в последната година, да се обсъди наличните придружаващи хронични заболявания, прием на медикаменти, предходни бременности и индивидуални рискови фактори. Внимание трябва да се обърне на имунизационния статус, хранителният режим, физическата активност, прием на алкохол и други субстанции, които могат да окажат влияние върху репродуктивното здраве. Акушер-гинекологът преценя дали са необходими допълнителни консултации с други специалисти според наличните придружаващи заболявания, като такива могат да бъдат ендокринолог, невролог, генетик и така нататък. В някои случаи се налага и оценка на репродуктивното здраве на мъжкия партньор. Всеки случай се разглежда индивидуално и се предприемат необходимите мерки, грижи и консултации, така че да се стигне до постигане на планирана бременност, нормално протичане на бременността и съответно раждане.
1: Темата за женско здраве и превенция е необятна и важна, защото, дами, наша е привилегията да създаваме живот. Разговорът ни с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, ще продължи и следващата събота. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!
2: По

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главния секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността

0: както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американския държавен глава. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи мач от петия кръг на английската висша лига. След 0-во първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле. Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго удвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалья в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точки. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Селави отваря нова глава. Нов сезон. Ново меню. Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава. Галена. Меди. Селина. Азис. Емануела. И диджей Дамян. И модерно кабаре. By Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
2: Къде?
1: Е как къде? Тор.бг.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите, МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са усвоени от спечелената обществена поръчка, те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността.

0: Кръста, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американския държавен глава. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи матч от петия кръг на английската висша лига. След 0-1 първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго удвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалья в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участък от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте и добре дошли в Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно пътешествие към едно от най-зелените и спокойни кътчета на Северозападна България. Отправяме се към Вършец, град, който поколения българи свързват с минералните извори, чистия въздух и красотата на Стара планина. Още щом човек пристигне тук, усеща нещо различно. Няма го напрежението на големите градове, няма бързане, няма го и усещането, че трябва непременно да отметнеш още една забележителност от списъка си. Вършец те посреща спокойно и ненатрапчиво. Позволява ти сам да откриеш неговия характер. Сгушен в полите на Балкана, градът е сред най-старите балнеолечебни курорти в България. Историята му е тясно свързана с минералната вода, но Вършец никога не е бил просто курорт. Това е място, където природата, архитектурата и хората живеят в особена хармония. През годините тук са почивали лекари, писатели, артисти, общественици и хора, търсещи възстановяване и спокойствие. Част от старите вили и сгради пазят спомена за годините, когато Вършец е бил сред най-престижните курортни центрове в страната. Разходката из града и днес носи усещане за онова благородно спокойствие, което все по-трудно намираме в ежедневието. Но най-голямото богатство на този край остава при природата. От едната страна са зелените склонове на Балкана, от другата парковете, алеите и минералните извори, които са превърнали Вършец в любимо място за поколения посетители. Днес няма да останем само в града. Ще поемем към красиви горски маршрути, към легендарния връх Ком и към един от най-впечатляващите манастири в Северозападна България. Ще говорим за история, за природа, за вяра и за хората, които са оставили своя отпечатък върху този край. Защото Вършец е много повече от курорт. Той е среща с Балкана в една от най-красивите му и човешки форми. А нашата уикенд разходка из този удивителен край започва точно сега.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Историята на Вършец започва от едно място, което и днес събира хората, така както го е правило векове наред – минералният извор. Още древните траки забелязват лечебните свойства на водата. По-късно римляните също използват извора и оставят свидетелства за присъствието си в района. За тях минералните бани не са били просто удобство, а важна част от живота и грижа за здравето. Минералната вода на Вършец извира с температура около 37 градуса и е сред най-ценните природни богатства на региона. Благодарение на своя състав, тя се използва при профилактика и лечение на различни заболявания и още в края на 19 век започва да привлича хора от различни краища на България. Постепенно около извора започват да се изграждат първите балнеолечебни сгради. Появяват се павилиони, бани и хотели. Вършец започва да се развива като истински европейски курорт. В годините между двете световни войни, неговото име вече е добре познато сред хората, които търсят спокойствие и възстановяване. И до днес минералната вода остава най-големият символ на града. Ако се разходите около централния извор, ще видите десетки хора, които си наливат вода в бутилки. Някои идват за първи път, други се връщат всяка година. За местните това е нещо напълно естествено, част от ежедневието. Но водата тук не е само лечение, тя е и своеобразен мост между поколенията. Историите за ползите от извора се предават от родителите на децата, а спомените за Вършец често започват именно от мястото, където блика лековитата минерална вода. Няма как да говорим за града, без да говорим за този извор. Без него Вършец вероятно щеше да бъде просто едно красиво селище в подножието на Балкана. Благодарение на него обаче се ражда курортът, който познаваме днес. Минералната вода е сърцето на Вършец, а след малко ще се разходим из мястото, което е неговата зелена душа. Уикенд разходка продължава.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Рънърс.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Рънърс.
4: Добре, последен въпрос.
5: Рънърс.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: Думата там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: А, от Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
0: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред най-красивите места във Вършец безспорно е Слънчевата градина, паркът, който от десетилетие е любимо място за разходка и почивка. Тук времето сякаш тече по различен начин. Алеите са широки и приветливи, дърветата хвърлят приятна сянка, а шумът на ежедневието остава някъде далеч. Много хора казват, че именно в Слънчевата градина усещат истинския характер на Вършец. Паркът е създаден като естествено продължение на курортния живот. Разходката е била част от лечебния процес и затова специално внимание е отделено на пространството около минералните извори. Резултатът е един от най-красивите градски паркове в Северо-Западна България. Но очарованието на Вършец не свършва с зеленината. Докато се движите из улиците на града, ще забележите старите вили и курортни сгради, които пазят атмосферата на началото на миналия век. Красиви фасади, широки веранди и интересни архитектурни детайли разказват за периода, когато тук са почивали известни общественици, лекари и представители на българския културен елит. Вършец има способността да кара човек да забелязва детайлите. Цветята пред стара вила, каменна ограда, която помни десетилетия история. Спокойното темпо на местните хора и малките неща тук създават наистина голямо усещане за уют. И именно това отличава града от много други курорти. Той не впечатлява с грандиозност, не разчита на шумни атракции, а впечатлява с атмосфера, с характер, с умението да те накара да забравиш за часовника и да се насладиш на момента. Сред зеленината на Слънчевата градина и старите курортни сгради, човек лесно разбира защо толкова много хора се връщат тук отново и отново. Но Балканът пази още много истории, а следващата ни разходка ще ни отведе сред горите и водите на едно от най-красивите места край Вършец. Останете с Уикенд разходка. Yeah!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
4: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
9: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Недалеч от центъра на Вършец започва маршрут, който е сред най-предпочитаните както от местните жители, така и от гостите на града. Това е пътят към Иванчова поляна и Вършецкия водопад. Още с навлизането в гората атмосферата се променя. Алеите отстъпват място на планинските пътеки. Шумът на града постепенно става назад, а около вас остава ромоленето на водата, песента на птиците и спокойствието на Балкана. Маршрутът е приятен и достъпен, което го прави подходящ за хора от различни възрасти. По пътя се откриват красиви гледки към околните склонове, а чистия въздух постоянно напомня колко близо е планината до града. Самия водопад е сред природните символи на Вършец. Макар да не е сред най-високите в България, той впечатлява с красотата на мястото, което обитава. Водата се спуска между скалите и създава усещане за спокойствие, което трудно може да се опише с думи. Иванчова поляна също е любимо място за отдих. Просторното зелено пространство предлага чудесни условия за почивка сред природата и е чудесна възможност човек да остане насаме с планината. Както във всеки стар балкански край, и тук легендите са неизменна част от пейзажа. Местните разказват истории за хайдути, за скрити съкровища и за тайни пътеки, използвани през различни исторически епохи. Дали са истина или не, никой не може да каже със сигурност. Но тези легенди придават допълнителен чар на всяка разходка. До този момент в нашето пътешествие из Вършец се докоснахме до минералните извори, които превръщат града в прочут курорт. Разходихме се из Слънчевата градина и открихме красотата на стария курортен център, а след това поехме по горските пътеки към едни от най-красивите природни кътчета в района. Но най-впечатляващите историите първо предстоят. Във втория част на уикенд разходка ще посетим Клисурския манастир, ще се изкачим към легендарния връх Ком, ще си припомним връзката на Иван Вазов с този край и ще открием вкусовете и традициите, които правят Северо-Западна България толкова интересна и различна. Останете с Радио Веселина, защото нашата разходка продължава към едни от най-вдъхновяващите места в подножието

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящият държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. По думите на социалния министър, размера на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50%. Предвижда се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на ученици от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици. Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Байерн Мюнхен постигна разгромна победа с 7-0 на Унион Берлин в първи матч от четвъртия кръг в Германия. Срещата се игра на стадион Алианс Арена в Мюнхен. Баварците до голяма степен решиха изхода от матча още през първото полувреме. Джамал Мусиала реализира в 18-та минута, в 39-та Хари Кейн беше точен от дуспа. Малко преди почивката Майкъл Олисе добави трето попадение. Байерн продължи да доминира и през втората част. Кейн се разписа за втори път в 54-та минута и направи резултата 4-0, а в 70-та Исмаел Сайбъри отбеляза петия гол за домакините. До края на срещата Олисе оформи своя хеттрик с две попадения в рамките на 3 минути в 73-та и 76-та. След убедителния успех Байерн заема първото място в класирането с 10 точки. Унион Берлин е на 16-та позиция с 1. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапетна на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Аз съм Милен и заедно продължаваме нашето пътешествие в уикенд разходка. След като се разходихме из Вършец, сред минералните извори, старите курортни сгради и красивите пътеки на Балкана, е време да се отправим към едно място, което повече от векове пази история, духовност и човешка надежда. Това е Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий. Разположен в подножието на Стара планина между Вършец и Берковица, манастирът посреща посетителите още отдалеч с своите красиви бели сгради и просторен двор. Това е една от най-големите действащи обители в България и безспорно една от най-впечатляващите в северо-западния регион. Историята му е толкова драматична, колкото е драматична историята на самата България. Според историците, манастирът е съществувал още през средновековието. През вековете многократно е разрушаван и възстановяван, а в годините на османското владичество неведнъж става жертва на набези и опожарявания. И въпреки всичко, оцелява. Когато се разхождаш из двора, трудно можеш да останеш безразличен към усещането за спокойствие. Камбания звън се чува надалеч, цветните градини са грижливо поддържани, а всичко наоколо те кара да забавиш крачка. Главният храм впечатлява с красивия си иконостас и с стенописите, които разказват библейски истории и напомнят за ролята на християнството в живота на местните хора. В манастира се съхраняват ценни икони и църковна отвар, а много поклонници идват специално тук, за да запалят свещ и да отправят молитва. Но Клисурския манастир е бил и нещо повече от религиозна обител. През Възраждането той се превръща в средище на просветата и книжовността. Тук са намирали убежище духовници, учители и революционери. Манастирът е бил място, където се е съхранявала българската памет в години, когато това никак не е било лесно. Може би затова и днес атмосферата му е толкова различна. Не е само религиозна, тя носи усещане за приемственост между поколенията, за връзка с хората, живели преди нас. Когато напускаш двора на манастира, оставаш с усещането, че си посетил място, което е видяло много трудности, но никога не е изгубило достоинството си. А Балканът ни очаква с още една история. Историята на връх, който за мнозина е символ на свободата, мечтите и желанието да продължиш напред. Продължаваме заедно в уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред всички върхове на Стара планина има места, които са красиви. Има и места, които са символи. Връх Ком принадлежи към втората група. Разположен в западната част на Балкана, той се извисява над околните ридове и предлага едни от най-впечатляващите гледки в целия регион. От тук човек може да проследи с поглед безкрайните гънки на планината и да усети колко величествена е природата на България. Но това, което прави Ком толкова специален, не е само панорамата. Тук започва легендарния маршрут Ком Емине. За поколение български туристи тези две думи звучат почти митично. Това е преходът, който минава по цялото било на Стара планина и свързва западния край на планината с Черно море. За някои това е мечта, за други предизвикателство, за трети начин да опознаят България по най-красивия възможен начин. Всичко започва от тук. Недалеч от върха се намира и хижа Ком, която десетилетия наред посреща планинари от цялата страна. В нейните стени са останали безброй истории за дъждове, слънца, приятелства и приключения. Ком е свързан

И с името на Иван Вазов, големият български писател, е посещавал района многократно и е бил впечатлен от неговата красота. Не случайно именно тук се ражда прочутата му мисъл «На ком духът ми се подмлади». Тези думи са останали завинаги свързани с върха. И когато застанеш на билото, започваш да разбираш защо. Има места, които човек посещава и забравя, има и такива, които остават в съзнанието дълго след това. Ком е точно такова място. Той не впечатлява с лукс или удобства, а впечатлява с простор. А просторът понякога е най-голямото богатство. След толкова история, духовност и планински гледки е време да се спуснем отново към хората. Към техните традиции, вкусове и гостоприемство. Защото всяко истинско пътешествие минава и през трапезата. Останете с Радио Веселина и Уикенд Разходка.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 50.

0: 79 цента и слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт от 17 до 23 септември в Била.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Ако искате да опознаете един регион истински, седнете на масата му. Това правило важи с пълна сила и за северо-западна България. Тук кухнята е откровена и непретенциозна. Храната не се стреми да впечатлява с сложност. Тя впечатлява с вкус, с качествени продукти, с рецепти, предавани от поколение на поколение. В района около Вършец и Берковица особено популярни са домашно приготвените меса, бобените ястия, различните видове турши и ароматния домашен хляб. Много семейства и днес пазят свои рецепти, които не могат да се намерят в нито един готварски наръчник. Северозападът е известен и със своите млечни продукти. Сиренето и кашкавалът, произведени от малките местни ферми, често са причината туристите да си тръгват с пълни чанти. Сред традиционните ястия ще откриете качамак, различни варианти на боб, печени меса и домашни колбаси. Това е кухня, създадена за хора, които са работили много и са ценили добрата храна. Особено интересни са малките семейни механи, където домакините често лично посрещат гостите си. Тук храната не е просто услуга, а е част от отношението към

човека отсреща. В района могат да се намерят и отлични местни вина, както и производители на мед и сладка. Все повече хора търсят именно такива малки производители, защото знаят, че зад всеки продукт стои истинска история. И точно това е една от силните страни на Северозапада – автентичността. Тук няма нужда нещата да бъдат украсявани. Хората са искрени, планината е красива, а храната вкусна. Понякога това е напълно достатъчно. А сега остава да съберем всички впечатления от нашето пътуване и да погледнем още веднъж към мястото, където Балканът и минералната вода създават една от най-приятните дестинации в България. Останете с финалните штрихи на днешната уикенд разпоредка.

0: Дума.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: чакваш.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловдийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Времето ти изтича.
5: 4 секунди.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: И така, постепенно стигнахме до края на нашата разходка из Вършец, Връхком и Клисурския манастир. През това пътешествие открихме едно място, което често остава в страни от големите туристически маршрути, но предлага изненадващо много за любознателния пътешественик. Започнахме от минералните извори на Вършец, богатство, което определя развитието на града повече от век. Разходихме се по алеите на Слънчевата градина и си припомнихме времето, когато курортът е бил сред най-престижните места за почивка в България. След това поехме към природата и открихме красотата на Иванчова поляна и Вършецкия водопад, места, които показват колко близо е Балканът до ежедневието на местните хора. Посетихме Клисурския манастир, обител, оцеляла през вековете и съхранила духовността на този край. Изкачихме се и до легендарния връх Ком, където започва един от най-известните туристически маршрути в България. Накрая седнахме символично на трапезата на Северозапада и открихме защо добрата храна и гостоприемството са толкова важна част от местната култура. Вършец ни показа друго лице на България, по-спокойно, по-тихо и по-близко до природата. И може би точно за това толкова хора се връщат отново тук. Ако някога пътят ви отведе към този край, дайте си време, разходете си с парка, поседнете край язовира, погледнете към Балкана, понякога

Кога най-хубавите места не са тези, които се рекламират най-шумно. Благодаря ви, че бяхме заедно в Уикенд разходка. Аз съм Милен и ще ви очаквам отново в следващото ни пътешествие. До нови срещи в ефира на Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин. Това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на абсолютен бюджетен дефицит ние успяхме да отделим 180 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликите в цените на газьола между 2025 и 2026, както и да ги подпомогнем за разликата в цените на торовете. Това е нещо изключително успешно, което беше направено, посочи той. Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производство на хляб, за което Министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да може допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цените на тока и цената на труда, заяви Абровски. Трима служители на община Кърджали, сред които и заместник кмет, са задържани с общинова. Причината – сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие. Според сигнала, тримата са се опитвали принудително против волята на служителя да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са представени аудиозаписи, доказващи горните твърдения. Материалите по образуваната в МВР Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление. 292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в циговчарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори от Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територия на курортния комплекс. При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непоставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекал срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта. Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на военно оборудване и услуги на стойност 2,7 милиарда долара на Украина за модернизиране на системите и за противовъздушна отбрана. Това беше обявено в изявление в ведомството. Отбелязва се, че ако споразумението бъде сключено, Украина ще го финансира чрез вноски от европейските партньори и програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране, която беше отпусната по време на президентството на Джо Байден. Фондът за инвестиции за възстановяване на Украина е създаден като част от споразумението за минерални ресурси, подписано между САЩ и Украина миналата година. Държавният департамент уточни, че потенциалното споразумение трябва да

0: бъде одобрено от Конгреса. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Монако се изкачи еднолично в класирането на Френската лига 1, след като спечели с 2-1 домакинството си на Ланс от петия кръг. Парис Брунер изведе монегаските напред в резултата в 32-та минута, след почивката Матио Йодолу изравни в 58-та. Решителният момент настъпи 6 минути преди края на редовното време, когато Жонатан Гради си вкара автогол и даде преднина на Монако. Това беше последен матч за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването Монако ще приеме Тулуза на 10 октомври от 21.45 българско време, а непосредствено след това на 15 октомври, четвъртък, ще бъде и първия матч на тима от основната фаза на Лигата на конференциите срещу ЦСКА. Двубоят ще бъде в София от 19.45. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

На обяд в събота на 19 септември. Добър ден! Започва обедно честито по радио Веселина. Днес компанията на Мем и Лен ще си празнуваме живота, ще си празнуваме почивния ден и поводите, които очаквам да споделите с поздравите, които ще излъчим в ефира на любимото поздравително предаване Честито. 087-880-1080, като за начало нашия ефирен телефон може да ви включа на живо, ако попаднете по време на включването или пък зад ефир. През сайта radioveselina.bg влизате от бутона на Прави поздрав, платформата за поздрави и там се поздравявате. Честито на всички, които празуват, да кажа предварително сега. Тръгнала мома хубава и Емилия с нея започваме часа. Нацо Пеовичи, Зорица, Брунслик, Данас, Нечо, Плакати. На Глория Феникс ще слушаме малко по-късно. Анна Мария с Оти Пес и Азра Хуракрит. Добре, ще чуем песента сега още с упражненията, да не започвам толкова рано. Хубаво настроение ви желая. И така, започваме, заповядайте. Хубав е деня, очертава се. Пивко, приятно да бъде и настроението. Желая ви го от сърце. Започваме обедно честито.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И така продължава обедно честито по радио Веселина Феникс и Глория. Слушаме сега. Рожден ден празнува днес Ваня от Кърджали. Да я поздравим, като и пожелаем от колегите много здраве, щастие. Любо, Янко, Стефан, също така от Дани, Кирилка и Доби. Много щастие, късмет и пожелаваме и днес да бъде хубав и споделен празник, макар и работна събота за тях. Изпращаме поздрави от Красимир Божилов за рибарската група от Ямбол. Чефтето, явно така си се казва тази група, за господин Панев, за Пилко, поздрави, Мандра Бургас също и за вас и за всички, които са с радио.

0: Веселия и на работа в този съботен ден. Поздрав също и за госпожа Симеонка Найденова. Поздраве за гражданите на Севлиево и най-вече за моя любим певец. Да бъде жив и здрав, който и да е той, госпожо Найденова. Поздравен е от нашия ефир. За Бат Джа от апартамент Пети. Не знаем кое тежи повече, рибите, които хващаме, или штангите, които вдига той. Ловец съм и рибар съм, или тигра тигре. До вечера след 18, бъдете се, ще ви я пусне с удоволствие. Добър ден на вас, здравейте.
1: Добър ден.
0: Слушаме ви.
1: Обреждаме се от град Кюстендил.
0: Заповядайте, Кюстендил. Кого ще поздравите?
1: Може да поздравим Рени Петрова от нейния син Тони.
0: Добре. Какво ще пожелаем на Рени?
1: Пожелаем и много здраве и за Кюстендилския. Днеска имаме празник на плодородието.
0: Празника на плодородието в Кюстендил. Чудесно.
1: Да, поздравяйте, поздравям с една ваша хубава песен и за един мой приятел Пешо.
0: Всички те са поздравени. Аз, доколкото знам, и домашната лютеница също днес е там на почет във вашите така празнични моменти. Празника на плодородието, да. Даже чете и сега и от нашия сайт radiosina.bg Лилия качила тук интересна новина. Много хубави събития имате. Споделяйте ги с гостите и с всички граждани на Кюстендил, да бъде весело и много приятно. Следващите песни са за вас.
1: Приятен ден.
0: Приятен ден ви желая. Ами да, да поздравим всички кюстендилци и гостите на града. Домашна лютеница, спортни игри и концерти за празника на плодородието днес. Така че посетете това наистина интересно събитие, което със сигурност ще ви усмихне. Аз сега ви поздравявам следващата песен. Глория и Феникс от ефира на Обедно честито.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Нова валута, същата мисия. И в евро Кик остава с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Продължава обедно честито по радио. Веселина и Велина Колева сега с една шопска меродия ще подправи празнични обяд за тези, които празнуват. Имат повод да си кажат на здраве Янис Ризус след малко. Сега ще поздравим госпожа Теодора с нещо гръцко след малко. Имате с удоволствие и изпращаме поздрави за вас и за вашето семейство. От шопите поздрави за софиянците, от братя Дъскалови и цялото село с пожелание за приятно прекарване на събора. Ще пее Емилия. О, много добре. Турбуленция сте пожелали, само че не знам, Емилия, какво присъствие и с коя песен има в обедно честито. Слушайте и се забавлявайте. И пак да кажа, че в обедно честито песните не се избират, но след 18 отново ще бъдем заедно, така че може да се включите и да си пожелаете Турбуленция или която и да е друга песен на Емилия. Живито сега се включва, иска да поздрави своята компания от Гроздоберачи в Каварна. Слушаме ви на Лозето. Ей, чихо, значи ефирния глас на

Радио Веселина се простира къде ли не, чак в каварна. Живи и здрави бъдете, Бели манастири, след 18, заповядайте и ще ви поздравя. За Габи и за Кати от Германия са много, много любов. Най-добрите сърми правят те, явно компанията е много така отдадена на кулинарни изкушения. Николай от Германия се включва. Живи и здрави бъдете всички. И рожденичка днес е Какатонка, една бележита така дама. Компанията от село Чешнегирово е поздравява по случая рождения и ден да бъде много здрава, много щастлива. Кителиските се присъединяват също към поздрав. Кителиските на Донка. Здрава, щастлива и винаги да знае, че е номер едно в редиците. Ивелина Колева за вас.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено, естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Транспортна фирма Global Express търси

0: вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Яни Сири заслушахме в обедно честито. Бързичко напред сега на Бекота с Успомене. На медии ще ме търсиш Кети Гърби и Димитрис Шинас, Тея Тайрович и Дадо Полумента и Карлос Дар от съдбата. Бързо. Изпращаме поздрави за работливата ми жена Ралица Ачева.

По-бързо да чисти чушките от мъже и Мирослав, лютеница ли ще правите или някакви други консерви. Добре, успешна работа желая на цялата компания. Христо Хинчев честити събора на всички съселени от село Русаля, Велико Търновско, на здраве и още много години да го отбелязваме. От Инчолу. Поздрави сърдечни за всички и добро настроение на здраве за всички от Русаля, които празуват. Рожден ден празува днес Дамян Дамянов. Да бъде жив и здрав и все така грижовен. Неговата съпруга Силвия от Испания го поздравява. Нещо сръбско сега звучи именно за него, за гостите и за всички, с които ще празнува рождения си ден. Обедно честито продължава. Малко остава до новините с Емо в 13. След това отново се връщаме тук.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрече пред BTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети. Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полетни на частни лица. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланник в Абу-Даби. Вчера кабинета Радев обяви, че Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Външният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в полето на популизма. Той говори по време на форума следващите 20 визия за бъдещето. Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологията, образованието и енергетиката. Борисов благодари на фондация Конрад Аденауер за подкрепата през годините и направи ретроспекция на развитието на ГЕРБ. По думите му, партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави в фокуса и новите технологии и енергетиката. В изказването си лидера на ГЕРБ засегна и президентската кампания. Според него основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини? За мен никой, каза Борисов. Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица с зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина. До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Нощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му, Доналд Тръмп младши, му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Reuters. Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информация,

0: че Омар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството. Разследващия сайт ProPublica посочи, че президента на Международната боксова асоциация, наследник на Световната федерация за аматьорски бокс, е спонсорирал пишната сватба на Бахамите. Сайтът твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвало около 100 хиляди долара на нощ, а фойерверките около 70 хиляди долара. Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му казал: връщам му парите, татко. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс наделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира до сега. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ограничено е движението при 38-я километър на пътя Манастир Книжовник поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: След два следобед продължава... един следобед е. Малко аз го карам в делничен режим, но докато се знае, че е събота, то ще свърши обедно честито. Така, шегувам се, разбира се. Здравейте от ме, Милен. 10 минути след един следобед продължаваме заедно с хубавата музика и приятното настроение, което идва именно от музиката. Споделете празника си и хубавите емоции на нашия ефирен телефон. Заповядайте да ви чуя на 087-880-1080. Сега, драга на Миркович, и накрая ще чуем на Галена Стара Каравана. Следващите песни ще бъдат от Константинос Куфос и Катерина Груич. И така, до следващото фолклорно изпълнение. А сега започваме с първото изпълнение на Ивана от Извора. Слушател, дочуе на линия. Здравейте, добър ден!
2: Ало, добър ден!
1: Здравейте, слушаме ви!
2: Здравейте, обадам да ви поздравя да бъда на ден да любов на 17-ти декември.
1: Така?
2: Тут е дано да, жива и здрава.
1: Жива и здрава, нека да бъде. Поздрави от нас. Следващите песни от ефира на честито са за нея. За Дамян Дамянов отново честит рожден ден. Грижовен от съпругата му е Силвия. Да бъде грижовен и все така здрав, упорит и успешен. Приятен следобед желая на всички и честит да бъде празника на празуващите на 19-ти. За Какатонка, Кителиската и колегите от Чешнегирово и Пловдив. Със следващите пожелания, заедно с Ивана от Извора, я поздравяваме и желаем здрава най-вече да бъде и все така душата на компания. Обедно честито в събота продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължава едно честито стара каравана и Галена, слушаме сега честит рожден ден, казваме с тази песен и я подаряваме на нашия приятел Краси от Пловдив, да бъде жив и здрав и винаги заобиколен от верни приятели. Поздрава от Митака, Сашо и Наско. Поздрави сърдечни за компанията в село Озунджово. На здраве за Вало, Жоро, Стефан и за всички около масата, които съботно са си седнали, са си сипали по едно питие. Специалните поздрави са също и за Славчо, спрякора Бръмбара да прави повече курсове, от Радостин, вероятно негов колега или приятел, не знам, чувствайте се поздравени, уважаеми приятели. Да чуя сега и слушател на нашия ефирен телефон. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, радио чудесно, името му лесно. Тази песен, защо не я пускате?
0: Коя песен? Пускаме я, ако говорите за песента на Орхан Мурат.
1: Еми точно.
0: Пускаме я.
1: Минулщи ден, през цялата... Това е най-доброто радио години на...
0: Кажете как се казвате сега, да ви поздравим в обедно честито.
1: Казвам се Филип, искам да поздравя бате Краси от град Ябланица. За бате Краси, на здраве, за него, за цялата компания, без значение песента, желая здраве и повече напитки.
0: Добре.
1: Благодаря, приятен ден.
0: На вас също желая приятен ден. Дочуване. Така, наистина има си време за напитки, особено в неделя. Поздравяваме сега и най-добрата съпруга Галя от Варна с най-сърдечни пожелания за усмивки и щастливи мигове от нейния съпруг Иван.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кик остава с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

0: Катерина Груич, в обедно честито изпращаме сега и посрещаме Илиян Йорданов, където са се събрали три щурци. Това изпълнение ще слушаме сега. От Нарин, поздрави за най-добрия мъж Пепи, барона с голяма преградка и едно сърце пълно с любов, което изпращаме ефирно от ефира на Радио Веселина. Добър ден и на вас, здравейте!
1: Добър ден, Денис Албажда. Поздрави за участниците и организаторите на летище Стара Загора с специална програма. За клубовете Стара Загора, Хасково и курсантите от Висшето военно училище Бенковски, Долна Дефиполие. Хубав празник им пожелаваме и беше и на любителите и на пилотите. Благодаря ви много.
0: И безпроблемни летателни часове. Приятен ден желая и на вас. Бянка от София има рожден ден днес. Да я поздравим. Бянка, щастлива, усмихната, само напред и нагоре по стълбицата на живота, заобиколена от приятели и любими хора.

0: За дядо Кико и за баба Роси, за малкия Матео, който вчера се появи в семейството и радва и родителите, и близките, и всички, които така ще бъдат негова компания, ако мога да кажа, в живота, да се радват на това малко прекрасно бебче и да им носи много щастие. Добър ден и на вас, здравейте!
1: Добър ден, здравейте, радио Веселина, радвам се, че ви има. Искам да поздравя моя брат. Обаждам се от град Смолян, Ангел Димов, така казвам. Искам да го поздравя, той е в Момчел град, сигурно на работа. Харалампи Димов, така казвам, много ми помага и да му пожелая лека и доходна работа. Да е жив и здрав, също така Костадин Чиновски, мой работодател.
0: Предадени са на живо в ефира на радио Веселина вашите поздрави. Желая ви хубав и приятен съботен следобед.
1: Подобно. Живи здрави
0: за всички вас сега. Хубаво хороводно изпълнение в ефира на Обедно честито.

0: Победно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Озон предупреждава.
13: Ходенето по магазин

0: Музичката иде.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Още поздрави в обедно честито. Лепа време. Мирослав Илич, слушаме сега Един дан живота. Тони Стораро след теб, Ангела Димитро след малко, Индира Радич и това

до новините в 14, които Емо Йорданов ще ни представи. Сега, Живито Стоянова се включва тук с един поздрав. Благодаря за поздрава за гроздоберите. Сега поздравявам отново компанията от Каварна, седнали под дебела сянка след неуморен труд. Може и едно питие, така да си споделите. За цялата компания сега, която следва да изборя тук, за Яничка тире Баничка, за Леличката Галя, Чичо Краси, Живко, Дания, Малката Беля, за Денис, Голямата Беля и за цялата компания на Язовир и Вайлов град. Живи, здрави и на здраве. Калеко Галин поздравява всички, които са там. Да сте живи и здрави и хубаво настроение и големи шарани да хващате. Поздрави сърдечни за Владо, Симо и за Коцето, които са се събрали сега в село Говедаре. На здраве на цялата компания и още хубава музика да има. Ние гарантираме тук от ефира на Обедно честито. За нашата любима майка Цветанка, поздрави за рождения и ден, да бъде жива, здрава. От Радостина, Веселин и малкия Мартин. Весело и на здраве също пожелаваме и на всички, които са в компанията на мама Цеци. За всички, които са се събрали сега в Божурище, за готините хора, Слави, Дидо и момчетата от квартала, на здраве и на тяхната дружинка. Поздрави сега също и за Илия и за Панчо. Работен ден е за тях, най-добрите майстори, да бъде здрав новия навес и да си го ползват със здраве. Жоро, комшията, поздрави също и за вас. И ето така музикално, хубаво и емоционално да минава вашия следобед. След 14, обедно честито продължава.

0: Лепа Брена, Вишия на живо на 17 април 2027, Арена 4 Осмици.
1: Сега светлините

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата. По думите на Николов, разследването е насочено към 4 дружества, спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Според данните на МВР, от средствата са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определено от разследващите като фирма Касичка. Именно от натрупания там финансов ресурс, твърдят от Вътрешното министерство, са били покрити разходите за 36 самолетни полета на Пеевски, а според изнесен от МВР информация, стойността на полетите надхвърля 5 милиона евро. В интервюто си за Нова Николов заяви, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тази информация в имуществената си декларация. Първият работен ден се усеща като 101-я. Първите действия са очаквани проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда кошницата с грижа в големите супермаркети, обясни новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова Претенова. Тя каза, че първите потърпеши от техните действия са топлинните счетоводители. Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40%, без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите, каза тя.
1: Това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37-40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани от страна на търговските вериги се оказа кошницата с грижа.
0: Думи на Майя Манолова. Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Производителите на хляб предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт. На този фон от Националното и Брешови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС-то върху хляба да бъде намален до нула. Само за последните дни бензин А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър от 1,63 на 14 септември до 1,68 днес. При дизела увеличението също без 5 евроцента от 1,90 до 1,95 за литър. Цената на пропан-бутан остава без промяна 68 цента за литър. В Белоградчик започна 6-то издание на фестивала Балоне на фиеста, съобщиха от общинската администрация. Десетки посетители се събраха още в ранните часове на деня в местността Панирище, откъдето балоните излетяха над белоградчишките скали. Оттам ще бъде стартовата площадка и през следващите дни, като полетите ще се извършват при подходящи метеорологични условия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елче стигна до първия си успех от началото на сезона в Ла Лига, след като ликува в гостуването си на Еспаньол с 3-1 среща от седмия кръг. За каталунците това беше второ поредно поражение. Елче за дебютния си успех се измъкна от зоната на изпадащите. Успехът не дойде лесно, като още 6-та минута играха с човек по-малко заради директния червен картон на Федерико Редондо. Въпреки това футболистите на Елче стигнаха до 2 гола в аванс преди почивката чрез Фернандо Ниньо от 26-та и 29-та минута. Интересно е, че всички попадения в рамките на двобоя бяха дело на играчите на Елче, тъй като 72-та минута Виктор Чуст си вкара автогол. Крайния резултат оформи Херман Валера малко по-късно в 78-та минута. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.

Аморета, след 14 отново сме тук в ефира на Радио Веселина. Продължава обедно честито, съботното обедно издание, в което се поздравяваме. Аз съм Милен и съм домакина, който обедно казвам на здраве на тези, които са на маса. Ива Давидова сега е берковската духова музика ни поздравяват. Ако умрам ил загинам, емблематично и хубаво българско изпълнение. Поздравявам всички вас и заповядайте, разбира се, да ви чуя на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Сайта radioveselina.bg е на ваше разположение. Безплатно там от Направи поздрав бутона влизате в платформата и пишете своите послания. Чета сега от Петко специално отново за Митко Кантара да показва как показва на състезателите как се кара на една гума. Бъди жив и здрав, момче, без аварийни милиони километри ти пожелаваме. И все пак разумно с километрите, с скоростта и с всички там пинизи, които правите на една гума. Коцето се включва, за да поздрави двете коцета и дядо им Митко да хващат повече риба на Ивайловградския язовир. Поздрави за гецата с най-бързия булдозер от Плевен, от Кристиан и Стефан. Следващите поздрави, уважаеми приятели, са и за вас. С честитка за най-готината баба Станка от Твърдица, понеже има рожден ден, да я поздравим сега от цялата рода. Дълги-дълги години да бъде сред близките и нека това хороводно изпълнение да украси емоционално празника. И баба Станка е жива и здрава и да й ледиш, дето се казва. Всички те обичат и те желаят най-вече да си здрава.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Важен за всички, които очакват големия концерт на Лепа Врена. Лепа Врена шоу се пренасочва за нова дата, 17 април 2027, зала Арена 4 Усмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Врена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на epaygo.bg и на касите на EasyPay в цялата страна. Продължава обедно честито в събота след обед. Заедно сме Милени и Десислава, сега Маша Пено ще я чуем, като пожелавам един хубав и щастлив празник за Румяна. Поздрави за нейния рожден ден. На работа е почерпила колегите и продължава така до 15-я час да работят. Още малко става колектив за Руми. Пожелание за весел, щастлив и изпълнен с щастие и любов живот от всички колежки. Стаси, не се сърди. Красимира те поздравява. Обичаме те, Стази. Данчо, пожеланието, не знам какво е, и това е посланието, което Краси изпраща за Стаси. Сега Мария иска да поздрави специално всички свои приятели, най-вече за нейната приятелка Милена от Гоце Делчев, защото е рожденичка. От нейния съпруг Сашо също пожеланията за здраве и за много щастливи споделени дни. Стела Димитрова пък честити 67-я рожден ден на Христо Тодоров. Да бъде жив и здрав и много късмет от Стела, Боби, Дамян и сина му Севдалин от град Шумен, квартал Мътница. За всички следващата песен на Деси Слава с пожелания за весел, хубав и празничен следобед.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени.

0: ни крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Месец Дана и Иван Динковски в обедно чисито. Продължаваме нататък сега и Иван Дяков Стар Мерак предстои. От Филип изпращаме поздрави за професор Николай Найденов от Ябланица или по-простичко казано за Колю доктора от фиката. Живи и здрави бъдете, на здраве на компанията от Ябланица, която е в компанията на Радио Веселина, и този следобед споделя хубавите моменти заедно с приятелите и всички, които са там. А сега, мама Васи пише, майка им ги поздравява да бъдат живи, здрави и много успехи в училище. Вероятно за някакви ученици става въпрос. Не се споменават имена, но живи и здрави да бъдат от тяхната майка Васи. И Бети поздравява цялото семейство, което вади родопски картофи от нивата в село Хвойна. До година още повече и по-богата да бъде реколтата. Следващата песен нека да бъде вдъхновение за вашата работа. Честит юбилей на нашата колежка Тонка Зангарова, да бъде жива и здрава дълги години от шефката на кетелистките на Донка. От Мария специални поздрави за Дитка изпращаме със следващите песни. А за Нико Драго и Ванката от Раковски, работна дружина съботна, да са живи и здрави и все така с удоволствие и с лекота да си работят всички там задачи, които имат. Поздрави специално и за момчетата от една сладкарница в град Пещера. Усмихна ден от техните приятели Ели, Жани и Веси. Да слуша също така и Калин, който празува рождения си ден. Поздрави специално от неговия въртовчет Краси. Жив и здрав да си, Калине, и много успехи в следващата нова житейска за теб година. Обедно честито е това. Заповядайте на 087-880-1080 да ви чуя по телефона или в сайта radioveselina.bg. Може да се поздравите от платформата за поздрави, бутона на Прави поздрав.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

вечно оставащата Зилево на Йоргос Мазонакис и Цеца Ръжнатович, Драгане мой след малко, Емилия Исов и Маринова живот, Ирини и Меркурий с едно хубаво гръцко и Саша Ковачевич за финала на този час с грешка. Сега изпращам поздрави за цялата компания в село Рубци, специално за Наско и за неговата съпруга Галя, която празнува рождения ден. И поздрави за цялата компания на масата за рожденичката, най-вече пожеланията да бъде здрава и все така да събира готини хора около себе си и настроението да бъде на 6.30. От село Тория бай Иван Бусков се обади, за да поздрави цялата компания по случай откриването на новото барбекю. Това явно е много значимо събитие за тях, да има хубави изпечени наденици и всякаква мешена скара там, каквото си пожелаете на здраве за село Тория.

и така, да си ползвате със здраве новата принобивка. Момчетата от една дърводелска работилница сега в село Баня са поздравени за Христо, Петър и за Васко. Живи, здрави момчета, леко довършване на смяната и приятни, хубави почивни дни. След това, чак в сряда на работа, доколкото разбрах, са на работа. С поздрави за компанията на Язовир Тича, за Жоро Рибаря, за Данчо и за Емо и за всички там, които са в тяхната компания, и здрави нерви за жените, които ще чистят риба по-късно, и ще има така хубаво, доколкото разбирам, парти край Язовира. Дано е времето да бъде с вас. След малко Емо Йорданов представя новините в 15 и след това навлизаме в последния час на обедно честито за съботния следобед. За всички вас сега Цеца Ръжнатович и Драгане мой.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вихрушката в публичното пространство. От една страна случая с помилванията, от друга страна отново повдигнатия разговор за Петрохан. Това е нещо, което увлича двамата основни претенденти за изборите, както и двамата ги представя в негативна светлина в очите на публиката. Това коментира пред БНР журналиста от сега Людмил Илиев. Според него именно затова партия Възраждане все още не издига свой кандидат. Възраждане не иска нейния кандидат да бъде увлечен в същата вихрушка, иска да остави достатъчно време вихрушката да нанесе поражения върху два

0: двамата основни фаворити, след това, когато дойде момента, да го изтласка напред пред прожекторите. Той смята, че обществото вече се е оставило почти изцяло на своите емоционални и инстинктивни реакции. По думите му, това е лош предвестник за бъдещето. Втори ден продължават парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, вота протича на фона на системни репресии срещу опозицията, липса на реален политически избор и отсъствие на независими наблюдатели. До сходни заключения стигат и редица неправителствени организации. Това са първите парламентарни избори в страната след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Единствената партия, която се обявява за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота. Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. Затова предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MSNBC и изданието Политико вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си и осъдиха решението на Тръмп. Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. Над 9 милиона души в карибската държава с близо 11 милионно население са останали без ток. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток, е в сила режим с периодични 30-часови спирания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Старши треньора на Байер Мюнхен Венсан Компани коментира бъдещето на нападателя Хари Кейн. Играч е с баварците от 2023 година, договор на 33 годишния англичанин с клуба е до юни 2027. Клубът води преговори, имаме добър управленски екип, те работят по това. Уважавам факта, че това ще отнеме време. Най-важното за мен е той да се чувства добре и да га играе по най-добрия начин с думите на Компани. Кейн е изиграл 154 мача за Байерн във всички състезания от отбелязвайки 152 гола и давайки 34 асистенции. С баварците нападателят спечели две шампионски титли на Германия, купата и две суперкупи. Полузащитникът на Монако Денис Закария говори след победата с 2-1 на Таланта в петия кръг от френското първенство. Започнахме първенството много добре, но това е само началото. Мисля обаче, че беше най-лошият ни мач от началото на сезона. Имаше много технически проблеми и умората се натрупваше, така че тази почивка беше много полезна и ще ни позволи да се възстановим. Имаме силен отбор, Филипе Луис ни помага да станем по-силни психически, цитира Закария официалния уебсайт на клуба. Монако спечели 13 точки и се изкачи на първото място в Лига 1. Ланс е 10-ти в класирането с 4. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапетна мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: И така откриваме последния час на обедно честито в съботния следобед. Здравейте от мен, Милен. И Илия Луков сега ще ни поздрави с твоите очи, Лено Мори. Андреа Цекичи, Чекичи, Емир Джувович, Сципеле и още любими песни тук до края на този час. И стари рани сте пожелали, виждам тук в платформата за поздрави. Ще я изпълня песента като желание, ако ми пишете след 18, когато ще избираме и песните във вечерно честито. Иначе, Елина, добър ден на теб. Специалните поздрави за най-работливите момчета в село Церово, Йоан и Анди. Златни ви ръце, момчета, обичам ви, казва Елина. Поздрави за цялата компания, работна група там, да сте живи и здрави. Изпращаме поздрави за служителите на полицейския участък в Севлиево, които са помогнали вчера в издирвателните мероприятия в помощ на господин Димитър Ботев от село Крушево. Поздравяваме от името негово и най-чаровните магазинерки Бонка и Ангелинка, да са живи и здрави и все така усмихнати и чаровни. Слушател да чуя сега на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, искам да поздравя моето слънце, моята правнучка от Германия, Кияна Тодорова. Днеска прави 11 месеца, да ми жива и здрава, много я обича баба Таня. Обичахам другия месец да се дойдат за нейния рожден ден, за една държата годинка.
0: Пожелаваме ви скоро да споделите тези мигове заедно и дълги, дълги години да ви радва и вие да бъдете жива и здрава.
1: Благодаря ви много. Ако можеш някой народна песничка.
0: Следващата на Илия Луков е за вас. Пожелание за хубави и хубави празнични дни да имате за напред.
1: Много ви благодаря. Всичко добро. Живи и здрави.
0: Благодаря ви. До чуване.
1: До чуване.
0: И поздрави специално за всички на улица Хан Номуртак в град Лом, за най-готените съседи, за хубавото настроение, което споделя този следовод от Иван. За близнаците Мартин и Борис от Бургас, да са живи и здрави, баба Надежда ги поздравява. Честити им рождения ден на цял

цялото семейство здраве и хубави споделени моменти. Нека да има. Това е честито. В събота следобед ефирния телефон 087-880-1080 е на ваше разположение. Поздрави приемаме и на сайта radiovasilina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Така, продължаваме напред заедно с още хубава музика и Преслава Дяволско желание ще чуем, но и слушател на линия сега. Добър ден, здравейте!
1: О, здравей, приятел!
0: Добър ден, приятел! Кой приятел се обажда?
1: Росен Митов.
0: Здравей, Росене, кого ще поздравиш?
1: Поздравяваме цялата компания у Бели Изворските лузя.
0: Така, какво правите на тези лузя?
1: Приключихме покрива 2 месеца и половина под кръв и други работи. Изтекоха.
0: Добре, сериозни неща. Добре, сега кого ще поздравите? Цялата група, може би, или?
1: Да, цялата група. Валери, Мири, Цвети, Мони, Поля и Симона.
0: Чудесно. И какво следва от тук нататъка? Масата, пиене, ядене?
1: Масата, пиене, ребърта има, салатка има, рекика има, масичка има, майсторска работа, приятел.
0: Значи, след 30 минути приключвам предаването, искам едно място до вас.
1: И заповядвай, ама нема къде, трябва да седнеш между мене, нема къде седнеш.
0: Няма проблеми, само осигури някой да дойде да води вечерното честито и идвам и сядам на масата. Никакъв проблем.
1: Ще дойда да го проведа.
0: Добре.
1: Ама знаеш коя песен искам.
0: Ами сега не мога да пусна песен, след 18, ако ми се обадите, ще ви поздравя с песен. Сега следват следващите парчета за вас.
1: Една сръбска песен, брат ми.
0: Еми сръбска, след малко, кой следва? Мия и Дарко.
1: Дарко, Марко, всеки опет, Снежана на Шабаня.
0: След,
1: няма Дарко, няма
0: след 18 часа, в обедно честито не можем да избираме песните. Това е регламента. Приятен ден и на здраве на цялата компания желая.
1: Благодаря, живи и здрави.
0: Живи и здрави, живи и здрави, хапвайте, пивайте. Сега и за Гошо, Авера, и за Миро, и за Тони, квартал Исток, Кюстендил, за хубавия празник, който си отбелязва там. Живи и здрави да бъдат, на здраве на всички. За Роси, рожденичката от Пловдив, от нейните приятелки Ева и Жана, да бъде жива и здрава. И следващото парче е за нея. Роси, честит празник!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лятото с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строите.

0: Правителството от Изумът.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Ние и Дарко слушахме и Бараба, да, слушахме сега в ефира на Честито. А Живка Папанчева сега ситен дъжд вали, веднага след нея антипас с Ята Лефта ще звучи. Като поздрав за нашите приятели Тонка, Динко и Паняка, за Симона и за Ребека, които идват от Испания. Милка Маркова пише, слушаме най-доброто радио Веселина и чакаме да ни поздравите. Поздравяваме ви, Милка и всички от компанията, които идват от Испания. Добре дошли и хубав престой или там каквото сте си планували да почивате или ваши си работи. Споделяйте хубавите моменти и да имате прекрасни спомени. Поздрави за бай Иван Буско, Тарата и за бай Вес. Набелегнете повече на мръвата, не на ракията. Венко, поздрави също за вас и за приятелите и за цялата компания. Честитим празника сега с следващите песни от ефира на Радио Веселина и за семейство Трънкови от Калов. Много любов и разбирателство от техните кумове, честита годишнина от сватбата. И за компанията в село Българене на здраве от Влади, Наско и Пепи. Поздрави за рожденичката Дани с най-добри пожелания от всички приятели.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
14: Поръчката иде.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

На финала на обедно честито и последните песни до новините в 16 за продавачките Нина и Деси от пазара в Севлиево. Усмихнат ден от редовни клиенти. За село Брашлен поздрави за цялата компания, най-вече за Митко, майстора на скарата. Приятни следобедни минути в компанията на Радио Веселина. Още хубава музика и поздрави ще звучат във вечерното издание след 18, така че заповядайте тогава. Ще избираме песните, които са ви на душата. От най-милен, приятни следобедни минути. След новините Семо Йорданов, следва един страхотен ретромикс, така че останете с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта,

0: няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящият държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения. Коя съм аз, че да имам това право? Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Ефремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%.
1: Да, ще има увеличение на майчинството през втората година, както и ще има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%, така както беше обещано. Това е пакета, свързан с старта на едно семейство при раждането на едно дете. Да работим в посока на това, да имат по-голямо спокойствие по отношение на отглеждането на малките деца.
0: Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс наделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира до сега. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
3: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027 Арена 4 Осмици.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.

0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: Цеца – наживо в София. 7 ноември – арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
10: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Ти ме дей!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Димитрий, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрий, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ами така, неусетно изминаха двата часа пауза от 16 до 18. Настъпи вече и началото на вечерното честито по радио Веселина. От мен, Милен, пожелание за хубава съботна вечер. Настройвайте се за купон и яко парти с любимите приятели, готините хора, които са на терен вече и сигурно са и на маса. Не знам, поне имат ще такива компании, които обещаващо казаха, че и вечерта ще бъдат с нас. Да видим дали ще се и включат. Ефирният телефон от тук насетне е на ваше разположение до 20. Избирате музиката и това е условието. Песните, които избирате, да сте ги чували от ефира на Радио Веселина, защото доста често получаваме желание с песни, които не присъстват в нашия плейлист или ротация. И да бъдете кратки, точни и ясни, за да се случат нещата бързичко. 0878 80 10 80 е ефирния телефон. Другия вариант и същите условия за избор на музика важат за сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав, като влезете в платформата за поздрави и там оставите своите послания. Първите две песни са избрани така от мен за хубаво настроение. Едното изпълнение на Нелина, Баба, Винце Пила. Другото е нетачен отговор на Цеца Ръжнатович. И с тях двете очарователни дами започваме вечерно честито. След това, каквото душа сака, вече виждам и първите поздрави. След малко ще наглася и песните. Така че даваме старта на вечерно честито и добре сте дошли с хубавите поздрави и доброто настроение. Yeah.

0: Най-добрият микс от песни по радио Веселина, Цеца и Нетачен отговор. Точните отговори вече и точните песни, които сте избрали, са подготвени за начално излъчване. Ще чуем Наца Лукас и Драгана Миркович Сад и Заовек. На оркестър Кристали Ток по тялото и Анелия Искам те полудявам. Това са пожелали като изпълнения, за да поздравим Васята и Елена. За тях двамата звучат следващите песни. Нидерландеца поздравява Кирчо и Коце, обича ги братчетата и винаги е с тях, до тях във всяко време, във всеки час, навсякъде. Приятна вечер и хубаво настроение пожелаваме на цялата компания. С следващата песен за майсторите от село Кокорово, Хайри, Сабри и Вали, работата да им вървим, както и пиенето. Благодарим. Поздрави от Стефан Илиев. Цеца обаче мина сега. По-късно евентуално отново ще я пуснем. Весела вечер пожелаваме на всички, които са там в тяхната компания с следващата песен. Под асмата, който се е събрал в село Дрянка, специални поздрави за майсторите на скарата от Адриана. Живи и здрави бъдете и вкусна скара с студени питиета, дай Боже, и големи дебели мезета за тези, които са там. За мама Луче и тате Юлиан от Испания, от Румен са поздравите. Живи и здрави бъдете всички вие. С песента на Кристали Асен поздравява най-работните готвачи в кухненския блок в академията и за тях пожелаваме добро настроение. От Цеци за кака мими, която много обичам, а на вас приятна вечер. Цеци, благодаря много и на теб също и на твоята кака мими. Приятна вечер желаем и хубаво добро настроение с радио Веселина. Да чуя и слушател на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Добър вечер, здравейте!
1: Така, добре ли е звука?
0: Идеално е звука. Здравейте, кого ще поздравите?
1: Искам Галена, точно никога.
0: Кого ще поздравите?
1: Между континентална България.
0: Кого ще поздравите?
1: Методи и Вълчев.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Господин Петров.
0: Господин Петров, да сте жив и здрав. Коя песен беше на Галена, само да запиша пак?
1: Точно никога.
0: Приятна вечер ви желая. Винаги да сте на точното място, някъде, с любимите хора и точните хора. Сега, Анелия, слушаме и искам да полудявам. Радио Веселина.бг и 087-880-1080 за поздравите в честито.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Честито радио Веселина продължава. Сега Йоргос Мазонакис, Ена Таван ще слушаме. Преди това точно никога и Галена, която пожелахте в ефира на радио Веселина. Поздравяваме Галин и цялата компания, които слушат радио Веселина тази вечер. От името на Румен ще поздравим Бат Илз и Дария. Поздрави специално от Лондон. Да сте живи и здрави всички румене и ти и твоята компания, която е в Лондон, другата част вероятно е в България, нещо такова средно положение се получава. А Илиан им пише, поздрави за моята майка, за рождения и ден да бъде жива и здрава, от Долни Дъбник поздрав от цялото семейство, жива и здрава да бъде Илиан е твоята майка и само хубави неща, да имате спокойни моменти заедно споделени и много емоционални, особено днес, когато празнувате нейния личен празник. С следващата песен ще изпратим поздрави също и за Емил и за Валю, които така имат един повод, завършили са един строителен обект и тази вечер гордо могат да вдигнат чашите и да си кажат на здраве. Приятна вечер, желаем момчета на вас и още много успешни проекти и доволни клиенти. За Мари и за Боби от Костандово, на гости в Велинград, в свои приятели, баба Надя ги поздравява специално, да са живи и здрави всички тази вечер и така, да имат хубави поводи да си празнуват всеки един ден. Добър вечер, здравейте!
1: Може ли да сменя песента?
0: Това не е концерт по желание. Коя песен да смените? На Галена?
1: Примерно с...
0: Не може. Песента сега почва така, че всичко е нагласено. Желая ви хубава вечер. Следващия път мислете, когато се обаждате, да бъдат точни и по една песен на компания. Също да не пропуснем едно от правилото за честито. Започваме сега. Йоргос Мазонакис веднага след това. Радио и фолклорното, което сте пожелали.

0: Натам слушахме Йоргос Мазонакис и за цялата компания на Тошко, Краси и Данчо, които празуват тази вечер Червен бряг. На здраве на всички приятели, които са там и така очакваха да чуват нещо гръцко. Продължаваме нататък сега с една песен на Тони Дачева и Найден Милко сте пожелали, ако са озаси от Иван Доктора, специално за Преслава Димитрова от Добрич. С много любов, пожелание за хубава вечер, споделени мигове и хубаво настроение да си имат. С песента, която предстои, специално ще поздравим Гюнай Острата, да е жив и здрав от Цеца. Пожелание за всичко най-хубаво. За цялата компания от село Ени на Казалнашко, за Пламен, Динко и Тонка, също така и за Чичо Стевко. Слушаме най-доброто радио Веселина и чакаме поздравите. Да са живи и здрави Милка Маркова. Поздрави също и за вас и едно хубаво, добро настроение нека да си имате. Пожелаваме хубава вечер на Петко, Майкъл Джексън, евентуално малко по-късно. Сега следват други изпълнения. На Пепи Христозова ще чуваме едно народно изпълнение. Поздрави за баба Вунка от село Трудовец. Да бъде здрава и всички да ни строява, да си пие ракията поне до 100 години и на всички да ни мисли добро. От Лони и компания, приятна вечер. И баба Вунка нека да бъде така до своите любими хора всеки ден, всеки час, заедно с любимите хора и приятели. Да чуе слушател. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, обаждаме се от село Съединени, община Сунгурларе.
0: Така.
1: Искам една маса да поздравявам.
0: Една маса Митко. Да поздравите. Добре.
1: На масата хората.
0: Добре, добре. Разбрах, иначе за раки и мезета веднага се сетих. Така.
1: Риба къмчиска.
0: Охо, хубаво. Добре. Кои са хората на масата?
1: Митко Алексиев. Лешо. Митко Лешото. Ковшията му Февзи и Мустафа Дерелята. Штуката. И
0: добре.
1: Тома.
0: Mm-hmm.
1: И с песента, ако може, Мой ангел.
0: На Сашо Роман.
1: Мой ангел, да.
0: На
1: да,
0: Сашо Роман. Добре, ще имате само, че след, може би към края на часа или след 19-я час, ще ви спомена отново с добро село Съединение Сунгурларско, да сте живи и здрави. На здраве на цялата компания. Живи, живи и здрави бъдете. И пак сте ни добре дошли така в ефира на Радио Веселина. Следващата песен на Пепи Христозова. Ще поздравим бате Антуан, да му пожелаем приятна почивка и ако може да си попее сега хороводната песен на Пепи Христозова, нека гласа му да бъде така в подходящата форма. Бяла Петрана, поздрави, приятна вечер, честито продължава.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Здравейте, приятели!

0: Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Така продължава честито по радио Веселина. Сашо Роман, пожелахте мои ангели. Ще го чуем до края на този час. Преди това ще звучи песен на Лепа Брена. Шейхи, шейхи, шейки. И поздрави изпращаме с тези песни специално за Георги Одряново. Да се чувства поздравен той и цялата компания, защото е рожденник. И наскоро си е и купил и автомобил и са пропуснали приятелите да го поздравят. Така че сега му изпращаме поздравите от тях. Здрав и щастлив да си, Жоро. Много късмет, без аварийни километри, а тази вечер да празнуваш, и ако прекалиш с питиетата, утре внимателно с скарането по пътищата на България. За Янко, за Петър и за Стоян, поздрави за цялата компания от Рени и Али, да са живи и здрави всички и много, много късмет, нека да имат и хубава неделя, защото утре пътуват. Честит юбилей на бай Стефан от Белослав, да бъде жив и здрав още дълги години, така да е душата на компанията. Тази вечер да черпи въобще, да не му мисли какво, що и как. Добър Ало. Вечер, здравейте.
1: Ало.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Може ли един поздрав?
0: Да, може.
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може, казах, заповядайте в ефир сте.
1: Поздравявам семейство Серакови.
0: Добре.
1: Поздравявам семейство Серакови с едно гръцко сиртаке, като им пожелавам много здраве и радост.
0: Добре, вие как се казвате? Добре, няма време да ви чакам. За семейство Сиракови ще има сиртаки в следващия час, така честито продължава. Сега с нещо много, много важно за... свързано, разбира се, с Лепа Брена. Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасочва за нова дата 17 април 2027 година, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата 17 април 2027 година. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.бг, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито! За село Съединение Сунгурларско звуча Сашо Роман преди малко в ефира на Честито. Продължаваме след 19 тук в ефира на Радио Василина. Аз съм Илен Домакина, който сипа вино. И да знаеш, майчо, подарявам на всички вас, виевската фолк група и чакащите нещо фолклорно, да се чувстват поздравени с тази песен. Компанията под асмата от Дрянка, на здраве от Владо и всички, които са заедно в компанията. Да се чувстват поздравени също и Венци и неговата съпруга Лили от Долни Дъбник, да бъде жива и здрава тя и все така да бъде усмихната и лъчезарна от цялото семейство и всички приятели, които тази вечер са се събрали в момента и какво и си празуват. Сигурно нещо хубаво и приятно. От цялата компания на една фирма искаме да сме живи и здрави, пожелаваме си го и това е най-важното. Цялата компания на фирмата живи и здрави, обаче този турски хит не разполагаме с него. Всички песни до края на честито са за вас и бъдете живи и здрави. От Кьолн идват поздравите за Мерт, най-обичания син, който е на 5 годинки, да слуша много от тати Турга и от мама Цеца. Жив и здрав нека да ви бъде сина и много да се гордеете с него. От Тургай, да, за Алхан също от Лясково, Хасковско. Живи, здрави бъдете цялата компания, цялата рода. И за Спаси и любимите баба, Гинче и дядовици от село Плакодер, Видинско. От Милена най-сърдечни пожелания за приятна вечер. С следващите песни от ефира на Радио Веселина поздравяваме Коце, Кико и Веско от Мария. Много ги обича тя и така всичко най-хубаво им пожелава. Поздрави изпращаме за Йордан Анка Илиева, за мен да бъда жива и здрава и вече да нямам проблеми. Госпожо Илиева, всеки това си го пожелава. Пожелаваме го и на вас, и на всички ваши любими хора. А също, следващата песен след Виевска фолк група, Миле Китич, Кило доле, кило горе, сипаме и казваме на здраве на Калчо, който иска да поздрави компанията, където са се заврали в Родозем, за неговия баща Валю, който е сварил най-хубавата крушова ракия в цяла Южна България. Бре, Калчо, потекоха ми лигите, макар и да не пия ракия. Така, също ще изпратим поздрави. А, ето да си дойдем на думата. Само, че такива неща не се случат при нас, за намеренията ви към студиото. Запазете я и я изпийте за наше здраве. Специално за любимата песен на баща ми, бате Миле Китич, разбира се, поздрави, живи и здрави бъдете и да ви е сладко и пивко за цялата компания. За Росен, за Вики, за Страшката и за най-готината домакиня Дилянчето, да са живи и здрави всички и си правят едно хубаво парти в Пловдив. На здраве им казваме ние и да продължават чак до утре сутринта. А иначе връзката с нас е на ефирния телефон 0878 80 10 80, radioveselina.bg. Само набързо да кажа, белези от рани на Рени и Яни Янков, Слави Три.

0: Фонов комбайнеро, интелигентска песен сте пожелали. Азис ще има с един автомонтьор Джена с неверници. Пожелали сте още тигре, тигре ще има, така че имайте малко търпение. Слушател до чуя сега на линия. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Слушаме ви.
1: Поздравам моите дъщеря Любка Михайлова, аз съм Тинка Михайлова.
0: Разбира се, нещо ще й пожелаем ли? Празнува ли нещо?
1: Не, просто е така, искам да поздравя на Сашо Рома в песента, ако може обещание.
0: Обещание? Не ви обещавам обаче, защото много песни преди малко мина Сашо Роман. Ако остане време, ще ви пусна всичките, иначе ви ги подарявам.
1: Добре, благодаря ви, лека вечер.
0: Любка и Тинка, бъдете живи, здрави и добро настроение. Ви желая с радио Веселина.
1: Мерси.
0: Чао, до скоро. Сега слушаме Виевска фол група. Ставай за хоро, ставай танци, става за ядене, ставай за пиене. Честито в събота вечер, поздравяваме всички вас и едно голямо на здраве.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Бата ми Лекитич за Калеко Бойко и цялата компания под Асмата. Адриана, на здраве за всички и приятна да ви е вечерта. Сега една друга компания, която пък е под шатрата в Кьолн. Много поздрави за Джонито, Айхан, Отмерт, живи и здрави, на здраве на всички, за здраве. Отмерт, сърдечни поздрави, и сега следват песните Азис и Автомонтьор, която е пожелана малко по-рано от Гюнар за Емо Лорда, жив и здрав да е този лорд. Не знам дали с автомобили се занимава, но така са си го избрали Автомонтьора да звучи за тях. Преди това Слави Трифонов, Комбайнеро, интелигентската песен от Стефан Илиев за скалата, за Кесмята и за майстор Хайри от село Кокорево. Да са живи и здрави, за покрива стана тава, казват те. Много добре звучи, това ми се струва. Живи и здрави бъдете и всичко хубаво пожелаваме. Сега да чуя и слушатели, да обявим Ирени и Ян Яков.
1: Здравейте,
0: здравейте, слушаме ви.
1: Казвам се Ангел Димов от град Смолен. Искам да поздравя моя брат, който е в Кърджали, Хари Димов, да е жив и здрав. Много му благодаря, че ми помага. Също да поздравя ръководителя на фирмата, която работя, който пътува за Кърджали, да са живи и здрави, и цена също. Може ли с песента на Камелия "Ти си мой ангел, ти си моя Бог"?
0: Може, но трябва да почакате след 8, защото вече се понатрупаха малко песните. Имайте търпение, ще звучи от ефира на Радио Веселина.
1: Благодаря ви и вие живи и здрави, лека вечер.
0: Живи и здрави! Всичко добро. Даже може и към края на часа да я пусна. Ще видим сега. Звучи песента на Рени и Яни Янков, "Белези от рани", пожелана от Марио. Специално да поздравим Живко, готвача с големия черпак. Хубави гост ви готви иначе.

Жив и здрав и повече да вика на сервитьорките, но не е с лошото. А Соня Павлова поздравява себе си с песен на Рени, сега звучи в компанията на Яни Янков. Рожденичка е, жива и здрава да съм си пожелала тя любов и късмет. Бъждете здрави и вие. Благодарим ви, госпожо Павлова. Весел празник и на здраве с тези песни, които звучат от ефира на Радио Веселина. Васката също иска тази песен да я подари за Бате Пуци и за Пецката също от село Ямна. На здраве на цялата компания. Заедно с честито купона, гарантиран от нас, пиенето от вас и така комбинацията е 6.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: имат най-вече работа и да нямат никакви проблеми с ремонтните дейности. И сега, пожелахте малко по-рано в ефир Сиртак и Наташа Теодоридо, Мия Кокиниграми ще слушаме като такова изпълнение. А преди това Джена, Неверници, Йоана я е пожелала тази песен специално да поздрави най-добрия и страхотен брат на света Иван. Обичам те, казва Йоана, бъдете живи и здрави и така, уважавайте се като брат и сестра. За Веха, най-прекрасната съпруга от Гюнай, обичайте си, вие бъдете здрави и щастливи. С следващите изпълнения от ефира на Радио Веселина ще поздравим също и Мартина, която е от Руса и празнува своя рожден ден. Теодор, нейният съпруг, и пожелава здраве, щастие, най-очарователната майка и съпруга, която може някога да си мечтае в този живот да има. Ами, ценете си я, уважавайте си я и си я дръжте така под око, защото е важно да изразяваме своето уважение и най-вече да имате смелостта да казвате, че я обичате, защото не всеки посмява. За Силвия от Панагюри ще поздрави специално от Габи и Веси, нейните приятелки от Пловдив, които чакат с нетърпение да започне новата учебна година студентска. Втора година са с специалност биология, доколкото разбирам, да, или химия. Живи, здрави, нека да бъдат тези прекрасни момичета и успешна да бъде новата учебна година за вас. За Петър, поздрави за цялата компания от Люлин Д. Петър Любенов, от брат Даниел, от снаха Вили и от всички приятели, които тази вечер са на терен и празуват в Люлин 10. На здраве, казваме на всички там и да продължава така и яко купона да ги чуем чак тук на летището. 087-880-1080. Вашите поздрави тази вечер и не само. И сайта radioveselina.bg. Избирате музиката и до 22 сме заедно.
1: Радио Веселина.

Честито! Събота вечер продължава. И така, сега тигре-тигре Сашо, Сашо Радо, Шишарката и Попа, а може и Сашо Роман, да. Така да си го представя и той като включване в дуета. Габриела и Галена преди това с Пълен цирк. Добър вечер от Барбара. Специално поздравяваме наборите, както и всички тигри да са живи и здрави. За тях естествено е песента на Попа и Радо Шишарката. За Денис, който е долу сега на Дунава и лови риба в село Гомоталици. Трябваше да го проверя това населено място, дали е точно така. Дано да се прибере с риба, иначе лошо му се пише. Пише Теди. Знам, че е така хапнал и пинал повече и риба няма да хване, ама да внимава как се прибира. Добре, господин Денис, ако слушате, да си знаете, че да, имате едно предупреждение. Каквото...

0: Което се случва, да, да си го знаете вие, иначе рибата дано да вика ове. С поздрави и пожелания за приятна вечер към компанията сега, която слуша. Заедно с Жоро, Наско и Пламен събрали са се на сладка приказка в Сливо поле. На здраве, приятели! Ами, живи здрави! Следващите песни са за вас. За Мария и за Ралица също. На здраве за тяхната приятелка Ели, която има рожден ден, а те са и приготвили една хубава изненада тази вечер. Да изпратим посланията за здраве, живот и много късмет и, разбира се, любов на младата дама. За нея и за приятелките е песента на Габриела и Галена, Пълен цирк. С следващата песен поздравяваме компанията в Марко, най-вече за Валю, Светлю и за Данчо. Живи, здрави, гостите от Пловдив скоро пристигат и за тях нека да са следващите песни от ефира на Радио Веселина. За баба Величка от Пловдив, честит юбилей на баба, от цялата фамилия здраве, дълголетие и все така да посреща хубавите празнични дни заедно, дълги-дълги години да са и да споделят хубавите моменти. За цялата компания и на Краси, и той празнува рождения си ден. Краси, жив и здрав бъди, все така да си добър приятел от компанията и от твоята Борислава, която много те обича, половинката. Изчакай си изненадата малко по-късно, сега вдигай на здравици и посрещай приятели. 0878-80-10-80. Допитайте отново и radioveselina.bg. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер за бъде.
0: Слушаме ви.
1: Може един поздрав на Сил Доран на SMS?
0: Може. Кога ще поздравите с тази песен?
1: Поздравявам София, Ловеч и най-всички приятели, които познавам.
0: Как се казвате вие?
1: Красимир.
0: Добре. Изчакайте малко по-късно. Ще мина и в сента на Есил Дюран. СМС ли чакащи? Хайде, да, скъпи, да, ти да. Пиши или там както беше текста.
1: Да.
0: Краси, лека вечер ви желая. И останете с Радио Веселина. Да, да си чуете песента. Пълен цирк сега, Габриела и Галена. Най-

0: горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Enzimil. За добро храносмилане и лекота. Enzimil. За доволен стомах.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Шефе, търсят те по мобифона.
4: Пронто, кой е, бе?
5: Абре, брето, стига си върхоли пирамиди, бре. Стане върче, бе, ще направим пачка.
4: Я пътова.

0: Така стоят нещата с Тигра Тигра, Радоши Шарката и Попа. И сега Стелио Сроко с Цигара Букаля слушаме след малко. От Деси поздрави сега, добър вечер за дядо Ангел и баба Вили с пожелание за здраве и дълголетие, а на екипа на Радио Весели на всичко най-добро и хубава вечер. Деси, благодаря ти, изпращам ти песента сега за баба Вили и за дядо Ангел. За майстор Иван, приятна вечер, жив и здрав и на здраве, ако е на маса. От следващата песен сега заминава за цялата компания в широка лъка, която пие, хапва и се весели за Ачо и за Бай Добри от Деси, друга Деси. Така че казваме и на тях на здраве, хубаво родопско да ви бъде. А ще има малко по-късно едно хубаво изпълнение на Николай Славеев за ценителите на виното. Сега Денис пише специално за всички слушатели да са живи и здрави. А, добре, а за рибата може и да не хвана, ама ще хвана една голяма русалка, ще се прибера с две павета за всеки случай да ми държи тежест и равновесие. Живи и здрави да сте всички. Добре, това е отговор на предното съобщение. Поздрав, който получихме на платформата ни. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добре сте дошли. Здравейте, Ивайло!
1: Един поздрав за моята съпруга, скъпа Севдалина, се казва Борисова, с на Веселин Маринов червено вино.
0: Добре, най-хубавото вино ще бъде за вас, червеното на Веселин Маринов. Изчакайте, ще я пусна малко по-късно за вас и за вашата съпруга. Желая хубава вечер!
1: Благодаря ви!
0: Да, и на здраве. И на здраве, ако евентуално сте на маса от нашия екип. Живи и здрави! Сега Камелия и ти си ще слушаме, която беше

Ще пожелана малко по-рано в ефира на Радио Веселина. Песента я подаряваме също и за рожденичката Деница Лещева от Пловдив. Честит рожден ден, Джинджи, прекрасна Жоро Титиряков, твоята половинка и любов. Поздрав от него, поздрави от всички трафиканти, приятели и любими хора по света и от нас, които са се сетили за теб днес да те поздравят. Пожелава ти да си здрава, все така чаровна, усмихната и винаги да побеждаваш там, на където си тръгнала, защото упоритостта е твой силен кос. Сега едно на здраве с един Ментакис и поздрави на цялата компания с едно хубаво изпълнение. Весел, щастлив и споделен да бъде твоя празник.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Минутка след 8, съботната вечер, купона по Радио Веселина продължава по чапката на предаването Честито. Диджей и домакин Милен тази вечер на линия. Цеца и Трефни започваме с нея. Преди това ще кажем на здраве с най-хубавото вино Маврут на Николай Славеев. Добре сте дошли. Да се поздравите в ефира на Радио Веселина, като изберете песен и изпратите послание на живо в ефир на 087-880-1080. Радиовеселина.бе е нашия сайт. Там от бутона на прави поздрав се свързвате с платформата и също участвате с поздрав и избор на музика. Горе-долу в този час песните са следните. Така, ще има песен на Сашо Ане Назанско, Ментата, Шушана, Веселин Маринов, Горчиво вино пожелахте, СМС на Есил Дюран, Тони Стораро и Галена Шефката, чат GPT виждам, че също сте я пожелали, но ще мине след 9 вечерта, така че имайте търпение. Анелия и Десислава, Вярност оригинала, сега както казахме, Цеца и Трепни, за цялата компания, за Бате Бойко и за Аркан, първи от Отко, обичам ви, от най-големите патрони на квартал Лев Толстой. Приятна вечер, на здраве на всички. С поздрави също и за рожденика от село Черничево. На караваната Дончо да продължава да черпи, а бай Иван да дава там материал за добрата компания и да повдига настроението. За Лили от Долни Дъбник да е жива и здрава и все така усмихната и лъчезарна от семейството и приятелите. Поздрави също и от Валката. С песента, която следва, ще поздравим също и човека до за мен. Специален, един човек специален за Стефани. Той се казва Тодор от Горубляне. Тодор, много ми липсваш, бебо. Обичам те, много целувки ти изпращам. Пише Стефани, следващата песен ще бъде специално за вас. Поздрави за Пина и за Нушка от Трудовец, да са здрави и все така да се събират най-добри приятелки от детството са. На здраве, да я честита на Пина новата врата, на здраве от цялата компания, който я е сложил вратата, да си я ползва със здраве. И така, всичко хубаво пожелаваме на цялата компания, която се събрала там. За Начко и за Нинката от Конаре и за новия покрив, че са опънали сега едни дълги маси. О, на здраве от Горския, специални поздрави. Най-хубавото вино е Маврут, нека да звучи за вашата компания. Също и тези, които са се събрали по тъсмата.

0: Специални поздрави на всички от Руми. На здраве! А рожденичка една сега ще е поздравя, но преди това айде да чуем един телефон. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме,
1: ви! Да. Попадаш от Русе!
0: Здравейте от Русе!
1: Казвам се Владимир, се казвам. А искам да отправя поздрав към семейството си. Става поздрав по-отнява ми, чисто по-стъка, Събуда, Стемха и Емил. И гранично ли подеса с презента, нали, Иванова, Дефелини, ако е възможно.
0: Може, но след...
1: Благодаря, ще бъда.
0: Добре, след 9 часа ще бъде за вас и вашето семейство. Сега на живо направихме поздрава, изчакайте просто песента, малко ще се позабави.
1: Пожелавам успех и живот и заедно с целия колектив.
0: Дай Боже, благодаря ви. Поздрави на Руси и на всички слушатели, които са там. За Боеца искат народна песен. Сега пускаме Николай Славеев. Най-хубавото вино е Маврут. Севдалин пише: майстора на скарата, цялата компания да се чувства поздравена. Много сте активни тази вечер. Сега ви казвам на здраве и всичко най-хубаво. От Слънчев бряг се включват празнуващи в Широка лъка за Бай Добри, за Деси и Анди от Кюстендил. На здраве и за тяхната компания. Андрей, на здраве на твоите приятели, дано всичко да бъде както сте си го планирали. Бързи поздрави за рибарите от язовир Бяла река, с пожелание да хванат най-голямата риба и най-вече за косера да му клъвне есетра 20 кг. Това ще стане голям купон, цяла седмица ще има яли, пили и се веселили. И цака, на здраве за вашата компания. Рожденичка, майка ми Тонка Зангарова от Чешнегирово празува днес. Пише дъщеря и Мария Зангарова. Пожелания за много здраве, за много щастие. Бързо да прохожда, не точно, но да бъде здрава най-вече, с любимите хора, с любимите колеги, които винаги ще се знае. Най-хубавото вино е Мавро, това е честито. Заповядайте в компанията на хубавата музика да се поздравим и да се забавляваме в съботната вечер. 0878 80 1080. Ефирният телефон на Радио Василина, отворен за вас напълно, безплатно според тарифния ви план, ако мога да кажа, и абсолютно безплатно през сайта radiovaselina.bg. Там са вашите съобщения.

Това е честито събота вечер. Продължаваме напред след Цеца. Време Анелия и Десислава да чуем вярно с оригинала. Шефката Тори Стораро и Галена сте пожелали също и СМС на Есил Дюнан по-рано в ефир. С песента сега ще поздравим Краси от село Белиш по случай 50 годишнината от цялата компания. Поздравите и пожеланията да бъде жив и здрав и много успешен. Стефани Стоянова се включва към тези пожелания на цялата компания. Едно голямо на здраве. Поздрави също за Калинка Малинка от Милен, да е все така лъчезарна. Не от мен, от някой друг става въпрос, ма хайде, аз да се включи към поздрава. Така и така съм тук на ефир. И за всички вас, които сте в компанията на Радио Веселина. Галена и кой? Тони Стораро сте пожелали, изпратих мисля поздрава. Да, сега със следващата песен на Деси Слава и Анелия. Поздравявам рожденичката Анелия от Голянци, да бъде жива и здрава и щастлива и много обичана от съпруга и Стефан, децата и цялата фамилия, с която тази вечер празнува. Една мебелна работилница в Разлог е поздравена за най-работливите момчета Петър, Васко и Иликата. Спорна работа да имат през новата седмица, а утре успешна, т.е. да, приятна да бъде почивката. За Ники и Гери поздрави за цялата компания от Диана Бат, поздрави от всички и от Нови Искър, най-вече компанията и гостите, които са в София тази вечер и си празнуват. То къде е Нови Искър, къде е София, се е тая. А също за Жоро Рибаря, поздрави за всички, които тази вечер са в неговата компания и му благодарят за страхотния улов, който е направил днес. Те осигурил вечерята на цялата компания. Жоро, поздрави за теб, жив и здрав и все така да осигуряваш най-богатия и хубав улов за всички твои любими приятели. С следващата песен поздрави за Теди и за Денис. Хубави послания имате, обичайте се, бъдете щастливи, бъдете заедно и споделяйте хубавите мигове. И така продължаваме напред с още хубава музика. Коко Илиев, поздравяваме те с тези песни, които предстоят сега в нашия ефир, като ти казваме приятна вечер и на здраве!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2020.

0: 27-ма Лепа Брена Шоу. Наживо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027-ма. Всички закупени билети важат без презаверка.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
4: Къде?
3: Е как къде? Торбеге.

SMS и Есил Дюран слушахме и продължаваме нататък сега с една песен на Янис Плутерхус, Тохо се какво се казва. Преди това Веселин Маринов горчиво вино за господина, който се обади да поздрави своята съпруга малко по-рано в ефира на радио Веселина. От Емо сега поздрави за Петя и Миро с пожелание за щастие, късмет и много успехи и на екипа на радио Веселина. Бъдете живи и здрави, приятна вечер за всички колеги. Поздрави от Емо, благодаря ти Емо. Връщам с песента на Янис Плутерхус, която си пожелава. Добър вечер! Петров пише сега. Едно поздравче ще може ли с песента на Десислава и Градо? Сигурно няма да може, защото до края почти вече песните са избрани, а още една песен предстои господин Петров на Десислава Птица Скитница, така че нека да звучи за вас. И желая приятна вечер на всички ваши приятели. С песента сега, която следва, ще поздравя също и Сабораджиите от Кътина. Поздрави специално от Алеко на здраве и нека огъня да гори, да има жар за мръвки. Ей, добре, имайте мръвки, имайте на трапезата всичко, което си пожелаете. Към Долни Дъбник отивам сега да поздравя специално Лили. Жива и здрава нека да бъде и все така усмихната и лъчезарна от семейството и приятелите и Валката, който е адресирал това послание за цялата компания. А още за най-желязния дядо Пепи, на здраве за него, бъдете живи, здрави и все така за дружни, за компанията и железния дядо Пепи, от Данчо, от Койнаре и на тях казваме едно голямо-голямо на здраве. От село Черничево, Дончо, днес е рожденик, бай Иван и всички приятели, с които тази вечер са се събрали и празнуват, нека да бъде готино, нека да бъде и щуро, поздрави и приятно да бъде настроението. Семейство Мерлеви от село Аврен, поздрави също за вас от Севи, здраве, щастие и всичко най-хубаво. А господин Борчо е пожелал тук една песен на Тони Стораро, не обещавам, че ще остане време за нея, иначе от негово име за всички таксиметрови шофьори, най-вече за бате Любо, много оборот тази вечер нека да има, доволни клиенти и той самия да бъде доволен, защото, да, такава му е работата, а като си има и редовни клиенти, винаги ще има гаранция, че джоба ще е пълен. Сега изпращаме поздрави за всички приятели в Бяла Черква, специално за Данчо, домакина и неговата половинка Галина, за доброто настроение и за всички приятели тази вечер, които са заедно, приятно и на здраве. От Етрополе Милена тази вечер празнува своя рожден ден. Много щастие, сбъднати мечти от мама, татко и брат и Виктор, с пожелание за всичко най-хубаво, червено вино и на здраве за всички, които са в компанията на Радио Веселина и празнуват тази вечер.

0: Шишана и нас коментата слушаме сега в ефира на Честито за Джордан Бразилеца, който пази къщата да пие много ракия, примерно. Чичо Манчо го поздравява, ама толкова е с някаква пазителна цел, тая ракия изобщо няма да свърши работа, напротив. Ама вие си знаете, важното е настроение да има, приятна вечерина, здраве. И краля на попа след малко ще звучи тук. Майкъл Джексън с Били Джин. От Петко поздрави, приятна вечер за неговите приятели и на здраве сега. Да кажа, че песните до края вече почти сте ги избрали. Не знам дали ще мога да вмъкна от тук насетне каквото сте пожелали. След 9 ще ви кажа и какво ще звучи до края на предаването Честито. Иначе до края на този час Слави Трифонов, Куко Бенд и Цветелина Грахич, Сискам те пак и Птица скитница на Деси Слава. За моето най-любими... любим за... Така, за моето най-любимото Бубчи, обичам те с цялото сърце, бъди такъв какъвто си. От Мадлен, поздрави, споделяйте любовта, радвайте се и бъдете много, много, много щастливи. За Блажето от Радост, приятна вечер желаем. Сега за целия колектив и за приятелите на Гвоздия, който сега е на Бяла река с Косера, пожелание да хванат най-големия сом от Ицака. Следващите песни са за вас, тъй като няма да има време за ловеца ми, рибар съм и за най-добрия майстор Мариано Цело, Безмер, област Ямбол. Една определена марка коли не приемаме. Преслав пише това съобщение. Азис обаче автомонтьор, я пуснахме малко по-рано в нашия ефир. И да чуя слушател сега, кой ще се поздрави. Здравейте!
1: Здравейте! Обаждат се Цанко Георгиев от Ябланица.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Да, може ли да отправим някакъв поздрав за всички рибари от град Ябланица?
0: Задължително. Тази вечер сме на рибарска вълна, общо взето.
1: Да, ама и от квартала Атана. Ама ние сега в момента сме на един язовир.
0: Щом сте на язовир, па нека да ви е хубаво готино, на здраве да имате и така, приятна компания, хубава музика.
1: Може ли... Някаква песен, сръбска, гръцка, нямам претенции.
0: И има много гръцка, много сръбска. Шушана сега на нас коментата. Всичко е за вас, за цялата компания от Ябланица. Бъдете живи и здрави.
1: Окей.
0: Поздравяваме ви и вдигаме на здравици с вас.
1: Точно така.
0: Чао, до скоро, приятна вечер.
1: Довиждане.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

краля за винаги Майкъл Джексън, Били Джин и честито продължава. Най-добрия микс от песни, това е положението. Птица, скитница и да си слава, слушаме сега и Слави Трифонов, Куковент и Цветелина Грахич. Любовчето поздравява специално нейната половинка Ангелче от Велико Търново. Бъдете живи и здрави, моля следващия път напишете си имената. За господин доктор Чипев, за Бисер Доспадски, за моята съпруга Рени, която е прекрасна, наскарата най-добрата майсторка, господин Александър Доспадски от Велинград се включва тук. Господин Доспадски, по-честичко

0: да хвалите своята съпруга за хубавата скара. Приятна вечер, на здраве за всички приятели и добро настроение ви пожелаваме. Рожденика Дончо също да приеме. Поздравите сега от своите приятели. Приемаме и поздрави на ефирния телефон. Здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер, слушаме.
1: Добър вечер, Йоте.
0: Кого ще поздравите? Слушаме ви.
2: Значи, искам да поздравя съпруга си за най-добрия рибар. Панал най-голямата риба на Хапутки язовир, 7 кг и половина.
0: Ще стигне ли за цялата компания тези 7 кг и половина?
2: Ще стигне за цялата компания, даже ще хартиса и ще има и за жена му по-късно.
0: Добре, спокойни сме тогава, че челята и приятелите са нахранени. Какво ще пожелаете на най-добрия рибар?
2: На сука.
0: Добре, и на здраве.
2: Следващата риба да е още по-голяма.
0: Още по-голяма да бъде и още по-голяма да бъде компанията ви, пък ние пожелаваме. До края на предаването обаче песните са избрани, нека следващите да звучат за вас. На здраве, за най-добрия рибар и за всички приятели, които са там, на язовира.
2: Благодаря, хубава вечер.
0: Хубава вечер, на здраве, пивайте, хапвайте и се веселете. За Наталия и за Георги Енчеви, които са в една механа, от Георги пожелание за приятна вечер и на здраве с всички песни до края на честито. Поздрави за Бате Пуци, за Бате Пеци, Васката от Падеш, на здраве от Ишка и от Никол.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Завъртаме последния финален час на Честито за тази вечер до 22. Слушаме следните парчета, които сте избрали. Ария Тринарафил, закъсня или Аргусес, Джена фамилията ти, Азис, ръка за ръка, Натони Димитрова за тебе, хората говорят, Цветелина, 100 Мерцедеса, Василий Скарас, Де Миламе и Диаглоса, Георги Гоцев, Моя живот, на Гога Секулич и Осман Харджич, Твои очи, Джордан и Емануела, Играчка, Емилия, щом така го искаш, Галена, чат GPT, сега пожеланите детелини на Лили Иванова звучат след малко и започваме с Иван Дяков, Градил, Илия Килия. Аз съм Милен, не съм Илия, но пък пожелавам на всички добро настроение в последния час на Честито. Само се поздравяваме без избор на музика. Така запълнихме общо взето музикалната колекция. Компанията от Калугерица, добър вечер. Как сте? Добре ли сте? Надявам се чашите да са пълни и Градил Илия Килия да ви вдигне още градуса на настроението. За всички там, специално и за Килио, да сме живи и здрави, когато сме най-зле.

0: да сме с пълни чаши и с хубави мезета и добро настроение. Специално за майсторите на Курбана в Конаре и за цялата компания, които бяха на покрива и под покрива и минаващите по пътя на здраве, Горския и компания Живи здрави бъдете и все така по хубави поводи да се събирате. За Байдобри от Слънчев бряг най-добрия на скарата да се чувства поздравен и той и приятелите, с които са се събрали и Андрей, който се включва като поздрав от радиовеселина.bg. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Здравейте, само да ви направя една забележка, може ли?
0: Може, слушам. Каква забележка?
1: Понеже виждам, че се опитвате така да понаговорвате гръцки.
0: Изобщо не се опитвам. Изобщо не се опитвам. Аз съм аматьор.
1: Еми тогава забележката ще бъде излишна.
0: Еми добре, щом така, дайте.
1: Правилното е Аргисес, а не Аргусес.
0: Еми, аз чувам, аз пускам песента и я чувам Аргусес, че я пее Триандафилус и така, не, автентично. Аргисес. Добре, Аргисес. Как се казвате вие да ви поздравя?
1: Поздравете ме с всички песни до края.
0: Ама се представете.
1: Не, друг път.
0: Добре, наживо в ефира сте, който ви е разпознал по гласа. И на вас всичко добро. Аргусес, Аргусес, се тая да ви кажа. За бай Милени бомбата на язовир Бушляк, най-големия пишман рибар. Добре, ами що ме така, на здраве за пишмана, рибаря и така Жоро. И на вас живи здрави бъдете. Още един слушател, набързичко да чуем. Здравейте.
2: Ало, добър вечер.
0: Добра да бъде, слушам ви.
2: Абе, от някакви рибари се обаща от Сопот.
0: Ма те цяла вечер се обаждат.
2: Моля?
0: Цяла вечер се обаждат, казвам, рибари.
2: Ама те не могат риба. Ние сме от Ябълница, ама сме на Орешене. И фанайме два пъти по-голям шаран. 15 кг.
0: Аз да взема да направя един конкурс тази вечер за най-големия шаран. Ама, да знам.
2: Ама щото, не знам, то рибари има много, ма риболовци са малко.
0: А, кукичките са ви златни на вас, сигурно.
2: Да, ама ще има ли нещо Ферари на Слави? Или?
0: Няма да има, няма да има. Песните до края са избрани. Пускам ви следващата. 100 мерцедеса на Нелина, на Цветелина ще има по-късно.
2: Точно така.
0: На здраве, на здраве.
2: Град Ябълница за рибарите от кварталата на...
0: Поздравени са на живо в ефира. И също така за село Дойранци, за компанията Двете дъщерички, рожденника с песента Няма време, Билял, на здраве. Сега слушаме Иван Дяков.

0: Набрахме си детелинките и продължаваме сега да питаме чат GPT колко ме обичаш ти. А, Галена, слушаме естествено. Емилия, веднага след това, щом така го искаш, за госпожа Найденова. Едно поздравче за нея и за нейната компания. Може, разбира се, нека да са живи и здрави всички приятели и поздрави за всички слушатели на радио Веселина. С следващата песен, госпожо Найденова, ви поздравяваме. Чат GPT преди това ще го питаме какво ще ни каже, но пък ще питам слушателя кого ще поздрави сега. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Мога ли да поздравя мъжа на моя живот?
0: Може, разбира се, на живо в ефира сте, какво ще му кажете?

0: че много го обичам и е мъжа, без който не мога да живея и да дишам.
1: Кой е този мъж и с какво е толкова специален за вас?
0: Ами защото е единствен за мен, човека с сините очи, той знае.
1: Има ли си име, че този човек с сините очи?
0: Да, но нека да остане само с сините очи.
1: А вие как се казвате?
0: Майя.
1: Майя, с кафевите очи.
0: Точно така.
1: А, добре. Добре, значи сме близнаци на очи. Майя, желая ви приятна вечер и синеокия господин да ви обича.
0: Благодаря ви на вас, лека работа.
1: Благодаря ви. Живи, здрави бъдете. Ели, поздрави за компанията в Драговищица, Кюстендилско, за много здраве и забавни моменти. Си пожелават и се наточват така да посрещнат хубавата вечер. За господин Дж от апартамент 5 специално, още не знаем кое тежи повече, рибите, които хваща или щангите, които вдига. Не знам, нямате ли кантарче да ги претеглите нещата? С поздрави също така и за Жужа от село Макреш. Обичам я, пише Росен Луков и подаряваме следващите песни, защото няма време за други да добавим в плейлиста до 22.

Така го искаме, весело и с настроение. Честитото тази вечер си преминава лека по лека и вървим не още към финала, но има няколко включвания, 2-3. Докато се разделим, но до тогава слушаме още от желаната ваша музика. Гога Секулич, сега и Осман Хаджич, С твоя очи и Джордан и Емануела Играчка. С поздрави и пожелания към Тодор от Горубляне за неговото голямо сърце, прекрасното ми приятелче, бебчето ми Стефани. Чувствайте се поздравени и да ви бъде готино и с много, много, много настроение. Сега ще поздравим също един много специален човек от Попово, който живее в Русе. Казва се Мирослав Енчев, да бъде жив и здрав. Не знам от кого е поздрава и предполагам, че това е песента, която сте избрали, защото друга подобна не ми излезе с подобно желание. Заглавие. От Наско специалните поздрави са за неговата любима Теди, като той и казва, че много я обича. Безкрайно. От Наско. С много, много любов. Светозар и Вера се поздравяват за добре свършената днес работа. Консервиране на домати. След дългия работен ден дойде време и за нас. Седнахме от нас на здраве, от Господ здраве. Е, това е приказка. Живи, здрави бъдете, Светозар и Вера. Хубава вечер. Следващите песни са за вас. От Йоана специално поздравяваме всички нейни колеги с песните, които остават до края на предаването. А Миле Китич вече го излъчихме, така че Йоана, следващите парчета са за вас. От Рико, за него и за Рико младши от Ряхово, да има сладко барбекюто и хубава ракийката или там каквото си имат като питиета. За Преско, поздрави!

Ви специално за Дани, за Габо, с пожелание много здраве и поздрави за всички с най-най-яките коли. От паци, трещотката. Хубава вечер желая на всички.

Честито продължава в Радио Василина, Василий Скара сега и Ден Милами и Дегло се слушаме. За цялата компания сега Искра и Нинка Грозданови от Кътина с пожелание за здраве, успехи и все така да са готини и добри приятели с много обич семейство Митеви и семейство Семерджиеви, които са се разписали на сайта radioveselina.bg. От Александър за неговата съпруга Вероника Найденова за рождения и ден са пожеланията и празнуването в Палма де Майорка, ама оттам ни пишете, не става ясно, да си изкарате хубаво където и да сте. А Роси поздравява своята пандичка, половинката вероятно, специални благодарности за Камбоджата и за Валето, все така да ни посрещат на здраве от Вилето и Зари. Приятна вечер пожелаваме и на здраве за тяхната готина компания. Специално поздравите изпращаме с следващата песен на Георги Гоцев и Моя живот. За доктора Оцело Вардун, господин Билялов се включва. Пожелали сте друга песен на Годленската група, но няма да има време за нея, така че нека следващата песен да бъде специално за вас. А песента е избрана Моя живот на Георги Гоцев за дядо Марин Хаджиев от Благоевград, като му почестетим рождения ден от цялата фамилия, от неговия син Димитър. Поздрави също и от снехата Златка, от всички любими на него същества, приятелите, които тази вечер отказват на здраве и му желаят дълголетие, щастие и да се радва на внуци и правнуци. Честито продължава Георги Гоцев сега и Моя живот.

Наздраве за компанията, която празнува рождения ден на Ани на Язовир Доспат от Емо, Краси, Поли, Кая, Хриси, Стефчо. Наздраве на всички. Паулина Ампева е писала това послание. Наздраве и на нея. И да продължават в същия дух да се забавляват там на Балкана. Сега, Тони Димитрова, за тебе хората говорят. Сте пожелали за Георги и за Златин. Злата ви, бъдете здрави от Веселин Йорданов. Поздравите. Наздраве, момчета, и за вашата компания. Поздрави за компанията в Широка Лъка, за Бай Добри, Деси, Лорио Слънчевряк, от Анди от Кюстендил. Отново хубава вечер. Пожелаваме на всички там и на здраве. Поздрави също и за компанията от град Алфатар, Николай Божинов, за вас, за вашите приятели. Всичко най-хубаво пожелаваме. А Рая днес празнува рожден ден и за яките мацки в компанията. Рая, щастлива, успешна и всичко най-хубаво ти пожелават любимите хора, с които тази вечер си отбелязваш твоя празник. Семействата Георгиеви и Колеви от Садово тази вечер празнуват в Пловдив. Специалните поздрави са за тях. Много здраве и семейно щастие. Може би за някаква годишнина става въпрос, не мога да предполагам. Честит юбилей на Чичо Христо Василев от Павликени. Празнува заедно със своите приятели тази вечер. Съпругата му Галя му казва жив и здрав да бъде и много го обича. Дълги години все така да е душата на компанията и да носи щастие на своето семейство, защото като човек стабилен, здрав, с късмет и щастие, здраве, когато орисам всичко, нататък в живота ще му бъде наред. За Елена, поздрави от съпруга и Иван за рождения ден. Здрава и щастлива, много късмет, попътен вятър в начинанията. Поздрави от семейство Ивайлови и за Наско Василев. Най-сърдечни поздрави!

Време за финалните поздрави в ефира на Радио Веселина и предаването честито за тази вечер. Песните на Ария и Триндафилос закъсня или Аргусес. Аргусес. Казвам го и подчертавам за човека, обадил се малко по-рано. Направете справка, моля ви, къде е ударението. Стефани, поздрави за компанията, за Тодор от Голюблене. Поздрави също за Алекс и... това е друго нещо, което сте написали. Добре, за Тодор и за Стефани, приятна вечер желаем. За цялата компания, която празнува преди рождения ден на Ани, на Язовир Доспат, отново на здраве, Емо, Краси, Поли, Кая, Христо, Стефчо, на здраве.

от Ани. За баджанака, да внимава с ракията, да не тегне, да не текне по-скоро чорба. Баджо, дръж спиртомера под ръка и мери там каквото тече. Ракийчице, няма време обаче за нея, иначе с удоволствие ще я да ви я пусна, но ако малко по-рано се бяхте включили, с удоволствие. Илияна Виденова поздравява компанията в квартал Мътница Шумен. На здраве за новата кръчма от кръчмарката. Ето това е. Приятна да бъде вечерта. Успех на всички там, които са и на здраве в квартал Мътница, готините хора. Тървката, за тървката да си почива и сили да събира, че зима ни чака. Поздрави от братя Лилови. Пожелание за хубава вечер още веднъж към Рая. И да, приятна вечер, казваме го. И довиждане, дето се казва. За момчетата от една сладкарница в генерал Тошево, Руми, Галя и Нели, весело и на здраве. То в сладкарница не знам какво се пие точно в този момент вечерта, но пожелавам да имате добро настроение и на здраве на всички. За рожденика Стоян финално от Ихтиман. Здраво да черпи, да сбъдва мечтите и всички колеги ще бъдат до него и приятелите на здраве. От мен, Милен, бъдете живи и здрави. Благодаря за хубавата компания в неделния и обяд и вечер, когато избирахме заедно музиката. Запазете честотите на радио Веселина, има още какво да чуете. Страхотен неделен ден утре ви пожелавам и от понеделник живи здрави отново на линия. Чао, до нови ефирни срещи!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Предложени от правителството на в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъжда социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите, условията на живота, нарастването е с 13,4% спрямо таз годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост с цел създаване на порнография.

порнографски материали с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственост на модела Claude, съобщи, че осветил планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсон призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсон заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За част на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристер Шон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на Миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в

0: района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министърът на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц спечели местните избори, произведени в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малко

е партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидорова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полския премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина, в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран-5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министърът на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс. Но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред Нова коментирах експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има

0: никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. Но от тази гледна точка, мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгуруаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателства за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Еммануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Държавното обвинение вече лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор на

Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито по Токолчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се пълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премьер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви на Оседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Ел Гая е бил поразен от иранска ракета още

0: Най-важните новини от седмицата.
1: От Сентком твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министър на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космически апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи

кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс печели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вот извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишен за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. Радио Веселина. Най-добрият

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично, цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионните академия. Сериалът «Спешни случаи» в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Рия Синхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рисъс получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях

0: информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви ПФ. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушения се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрол, уточни министъра. Относно цените на горивата, ПФ уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на преемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво, вече 56 поредни години. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистската партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Илияна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов, 1000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов. Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Според съда, от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на САЩ, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества както системи за наземни удари,